0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjang radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramımızdan anlaşılmalarını qarşı alırıq. Mən riyazatçı Roşengül İmam. Programımız Şinjang radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Solushitin abunçılar terminalında masqadəmdə anlatılıdı həm də hər vaqt qayta anlaşılıb olur. Dostlar, bu qitimki proqramımızda mündəq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Devlet Davalanış Kapalati İdarisi 2026 yıllık Devlet Davalanış Soğurtusu Mündariyetisini Tengşeş Hizmet Lahiyyesini ilan kıldı. Şinjan'da uzun müddetlik halıdın haber alğıcıdın 15 bin adam qitim terbiyelinudu degen haberle dektinlerdi buludu. Sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli sahipimizde yazda ısıq çay ise ısıqını teğimi yandırgılı buludu, rast mı? Degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə imtihandan burun 20 stakan sus tuz suyu içinin qandaq paydısı var degen məzmun deqtınlarda buludu. Radio anlıqçıla əmdə deqtınlar proqramımızın təbsili məzmunları da bulsun.

Hürmetli radyo anlıqçılar. Bu sahibimizde davalanışqa alaqadar işki parçı xəbər teqidinlerde bulundu. Yakında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi, Toğut Soğurtisi ve İşta Yaralanış Soğurtisi Doğru Mündəriyitisi ve Soda Sağlamlıq Soğurtisi Yenilik Yartılgan Doğru Mündəriyitisini Tənşəş Xizmet Lahiyyəsi Qatarlıq Alaqadar Hüccətlərini elan qıldı. Bu Dövlət Davalanış Kapalati İdarisinin uda 9-cı yili doğru mündəriyitisini hərəkətçən tənişişi. Şundaqla 2025-ci yili tuncu nusqudiki soda soğurtisi yenilik yaratılgan doğru mündəriyitisi əməliyilişib icra qılınğandın giyin 2-ci növətlik qoş mündəriyicini mas tənişişi hesablanadu. 2026 yılı 6 ayının 1-ci günüden 6 ayının 10-ci günü geçe Dövlət Davalanış Kapalati İdarısının Dövlət Davalanış Kapalati Mulazimet Supsida Torda İltimas Kılış Sistemisi etçildi. Dövlət Davalanış Kapalati İdarısı mundaq bildirdi. Bu qetimki mundariyicini tənsəşdə kəmtüklüklərini toluqlaş, qurulmini

Yakında Şinjan Uygur Abdonom rayonluk davalanış kapaleti idaresi, adem güçü baylıkı ve ictimai kapalet nazareti birlikte uxturuş. Bir siptar kıtıp, 2026 yıldın 2028 yılgıca 15 bin adem kıtım uzak müddetlik aladın haber alğıcı terbiyeleşini kanat yaydırıp, uzak müddetlik aladın haber alğıcı ixtisaslıklar koşuğunu kuruluşunu yanımı küçeytip, davalanış kapalıti sahasının uzak müddetlik aladın haber iliş mulazimeti ixtisaslıklarının süpütünü östürüş, kölümünü kengayetiş ihtiyacını kandırışını utturgu koydu. Uxturuşda mundaq görsitildi. Tərbiyələş xizmətidə uzaq müddət aladın xəbər eliş, yaşanğanda kütünüş mülazimeti, davalaş, pərviş qılış qatarlıq sahələr çöyürüdülüb, maharət arqılıq kəlgüsini yurtduş, tərbiyələş hərəkətini yolqı qoyuş yetəkçi qılınıb, kəsbi maharət dərəcəsini bahalaş xizməti sicil çoğunqurlaşdırılıb və qeyliplaşdırılıb, sapası yaxşı. Maharette pişkan, uzak müddetlik aladın haber iliş mulazimeti ixtisaslıkları koşuğunu küçep berpa kılınıp, yaşanğallar nüfusunun köpeyişine hazırlık görüş, yaşanğallar ixtisadını terakki kıldırış, halk durmuşu, bəxt saadetini aşırış, puxta ixtisaslıklar terikkiye ege kılınıdı. Tərbiyeleş məzmunu da yaşanğallar acitliden çıkalmaydıgan, yerim acitliden çıkalmaydıganlar, İğir meyipler qatarlıq kişiler topunun turmuşudun xəbər eliş, davalaş, pərviş qiliş, salamətlikni əstigi kəltürüşgə yardan beriş, psixikilik qollaş, arambəxş pərvişi qatarlıqlarga əhmiyyət berilgən bolub, əməli məşğulat maharati, beyxətərlik qaidisi, kəsbi sapa və adimiyyət ғəm qorluqını öz kiçigi alıdı, həm də aqıl kütünüş, məhəllədə, ailədə halıdan xəbər eliş, beliş kesilib uyuyucə halıdan xəbər eliş, qatarlıq yenidən güllənən ehtiyacqa uyğun kilidən tərbiyələş bölüklərini etişqa ilham verilib, uzaq müddətlik halıdan xəbər eliş mülazimətinin kəsibləşişi, inçkilişişi, adəmiyləşiş tərəqqiyyatı ilgiri sürülüdür.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Ettiyelik haberler programımızın anlayışınlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 8. günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 4. ayının 23. günü.
1: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
0: Şincan uzakçı boşaşmayı, üç şimal kuruluşu, ötkelgi ucum kılış çengine sıcıl yakışı kılıp, kumunu tizgilip, yeşillik berpa kılıp, kumluk ekologiyasını yakışıladı.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 29-ci Türkümde Amma Paşkılgan 65 Erziyet Deylosini Abdonom Rayonun Becerişigi tapşırdı.
0: Abdonom Rayondaki caylar kuruluş kılışının altın pəslini çın tutup, xalık durmuşu türleri kuruluşuğa türtkü buluşunu teziltip, xalık durmuşu bəxt saadetini aşırdı.
1: Davancan Şamal Elektr İstansı Şamal Generatorunu özgərtiş yeni növətlik xizmətini başladı. Yəki generator sığımı konus nəngədən ən köp bolğanda 22 həssə açdı.
0: Ali Məktəb imtihanının tonci günü də caylar tarmaqlar bir niyət həmkarlaşıb, mülazimət kapalıtı xizmətini yaxşı işildi.
1: Kumul şəhri 100 yıllıq zozontan sögütüge tahtay esip qoğdab, ekologiyani qoğdaş mədəniyyətke varislik qilishqa köpləb küç qoşdi. Əmdi xəbərlər anlanla.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqi yetekçilik qılaylı. Tapşırıqna əsti çın saxlap 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyipimiz boyunca anlış berimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping 2023 yılı 6. ayının 6. günü 3 şimal qatarlıq, noktalıq ekologiya kuruluşlarını çoğunqır alğı sürüş, yeni dəvirdiki Jungo'nun kumdan müdafiyelniş, kum tizgilləş, yeni möcizisini tırış biyartıştək dəvir çakırıqı çıxardı. Şincan buyruq düşkən aman dərhal hərketlinib, təklimakan kumlıqının çetini qaşalab, yoçuqını etiş cengini ekologiya kuruluşu da mühim oranı koyup, kumluqnın çetini qaşalab, kumunu turaqlaşdırış, yeşilliqni kengaytip, süpitini östürüş, kökertiş bilen beytişini tən əməlgi aşırıştek, yep yeni pikir yolu arqılıq, dəl tədbir qollanıp, hər tərəplimi küçəb, Şincanın əməliyyətigi uyğun kelidigan kum tezgilləş yolunu tepip çıxdı. Hazır Lop nahiye əsirigi qılaslıqda danısı çoğun qip qızıl pişqan qılasını şeyhi kötürəlməy qaldı. Xotin nahiyasının təvəkkül yesirigi 1500 mo qumluqda östürülgən alqat yıqında tonji qetim üzüldü. 9-ci ayının axırı 10-ci ayının 5-də 2-ci qetim üzüş mülçərləndi. Xotin nahiyasının təvəkkül yesirigi deyqan Sünbin Çuan Muşi yıllardaki sınaq tariqisi de teyirişten kölemlik tereqiyat kıç bolğan kəçürmişlerini sözlügen de intayın ayac alınıp mındaq dedi. Dəslapta kiçik dayır da sınaq tariqisi de östürgen, keyin tədirci köpeytip 400 moğı yetküzdüm. Memleketnin her qayış caylırıgı seti vatimen. 3 yıldan buyan caylar şaraitiga qarab iş görüp, ilmi tüzep, kum tizgilləş texnikisi ve tüzeş endiyisi de üzliksiz yenilik yarattı. Niyə nahiyəsi quruluş arqılıq qum tizgilləş bilən bio usulda qum tizgilləşini birləşdirib, qumluqni ən muvafiq usulda tüzidi. Keriyə nahiyəsi pələmpəysiman etiz şəkildə qum tizgilləb, egiz qum barxallırdiki qum tizgilləş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Şayar nahiyəsi yoruqlıq volt arqılıq tok çıxırıb, su pompısı arqılıq qırtaq tozluq suunu tartıb, qumluqda bərpa qılınğan yeşillikni suğurışta su işiltiş məsilsini əl qıldı. 3 yıldan buyan Şincan qum tezgilləş yeni texnikisi, yeni maşinisi, yeni türüdün 89-ni sıcıl omumlaşdırdı. Xotan, Aqsu, Bayınqulundaki 3 qum tezgilləş təcrübe ponkitiga tayınıb, açqışlıq texniki ötkiligi ucum qılıb, Ekologiya kuruluşu yerlik ölçümeden 234'ni tüzüp, 283 türlük pen texniki neticesi şekillendirdi. 14-ci 5 yıldan buyan Şincan 3 şimal kuruluşu ötkelgi ucum kılış cengide 63.850.000 qumluqni tüzüp, umumi vazifinin 63.8%'ni oraladı. 2024 yılının ahırda Təklimakan Qumluqının girvekideki 3046 kilometrlik yeşil müdafiye bəlbığını oğuşluq tutaşdırdı. 2025 yılı müdafiye bəlbığının kənlikini 110 metrdən 7500 metrəgəçə yetküzdü. Abdonom rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi

0: дәрежелік башқұрғычысы Қалмұрат Құрбан мұқпырға нахия бойынша мейір шапқат еткізуші автомобилдің 211-ні топлап, имтихан берілген оқушыларны хақсыз автомобилге олтырыш, белгіленген орынға апырып әкеліш, автомобилні тосса тоқташ, жетті тақабыл тұрыш бойынша имтиханға ярдәм беріш қатарлық мұлазыметлер білен тәмінлігелігіні әйтіп мұндақтыры. Nahiya rayonidagi imtihon nuqtalaridagi nuqtaliq yo'l bo'laklarini to'liq qoplashni ishga oshirdik. Oliy maktab imtihoni mazgilida qatnashga kafolatlik qilish xizmatini butun musobada chiqib ko'zlab, yo'lni chorlab tekshirish, transport kuchini o'rinlashtirish, jiddiy taqobil turish, birtaraf qilishni yanada kuchaytirib, imtihon maydoniga to'shish mulozimat o'lchimini qiyinlashtirib, imtihon berilgan o'quvchilarning yo'lga chiqishi qiyin bo'lish masalasini butun kuch bilan hal qilamiz. İmtihan meydanı sırtıda illiqliq yetküzüş mulazimetini əmmili yerdə his qılqılı boludu. Abdonom rayon boyunca hər qaysi çoğun imtihan nuqtisi ətrabıda meyir şəfqət yetküzülğən sodigərlər, karxanılar, əm alaqıdar orullar, bəs-bəstə pidayılar mulazimet supisi təsis qılıb, imtihan berdiğən oquqçılar, imtihan berdiğən oquqçılarğa həmraq boludğan ata anılarını işçidğən su, qəğəz, imtihan beriş qoralları qatarlıq maddi əşyalar bilən həqsiz təmirlidir. Türlük tasadipi əhvallarını hər vaqt bir tərəf qilish üçün hər qaysi imtihan nöqtələrinə kəsbi tibbi xadimlər və ciddi qutquzuş üskünələrini toliq səpladı. Manas nahiyəsindəki imtihan verilən oququcunun ailə başlığı Liu Xiaoqiong mündəxtirə. Nahiya təşkilləyən imtihan meydanına toşub mehir şəfqət yetküzüş və pidayılar mülazimətiyə rəhmət. İşikdən çıxsaq apırıb əkilədiğən avtomobil, imtihan nöqtəsi sırtıda su və aram alıdığan cay bolğaşqa qəlbimiz illiqlıqqa toldu. Ürümçi şəhərlik Gong'an idarisi, Tianshan rayonluq Gong'an şöbi idarisi, Şimali Çinhua yolu koçu başqarması saxçıxanısından başlıqı Rin Liang Liang mündaq dedi. İmtihan məzgilədə imtihan verilən oquqçılara zapas imtihan üskünələri təyyarladıq. Həm də vaxtlıq salahiyyət kinişkisini tez biciriş közniki etiş bilən dillə ciddi taqabül turuş doğruları ısıq qaytırdığan içimliklər qatarlıqlarını təyyarladıq. Yəni, şauqın sürən kəltürüb çıxırıb amıq dəxliyyət güzüş, yolunu iqiləb ticaret qiliş, imtihan meydanının tərtibini qalay müqallaşdırışdək bəzi qılmışlarını qatlıq təkşürüş salmaqını zor aytdıq.
1: Әмді әсілі мәқсәт вә бұрышны әстічін сақлап, гүлініш мұсап сірі жасарет білен алғы ілгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Джонго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби юніліш армиясы баш тарма қатырды, Джонго қалық азатлық армиясы, көпхіл армия құрлышы вә тәрәқиятының ұл теші. Bu ətrət Şincanı qaldırğan inqilab çoğı və mənəvi baylıq zaman makan alqıb, vaqtın ötüşü bilə yenilinib, keyinkilərini cəsarət bilən ilgirləşkə rəğbətləndirdiğən qızıl küşkə aylandı. Jongo işçi dehqanlar Qızıl armiyasının üç çoğun asaslıq küçü 1936-ci ilə 10-ci ayda Gansu Xuyinində uçuraşdı. Bunun bilən uzun səpər qəlbilik axırlaşdı. Jongo Komunistik Partiyasi Merkez Komiteti və Merkez Hərbi Komitetinin buyruğu boyunca Qızıl Armiya 4-ci yöneliş armiyasının baş iştabi və onun qarmıqdiki 9-ci gün, 30-ci gün və 5-ci gün Jongo işçi dehqan Qızıl armiyasının Qərbi yöneliş armiyası bulub təşkilənib, Şincan yönelişi də xalqara yolunu ravallaşdırış və Xışi Tayanç bağısı quruş vəzifisini tapşırıb aldı. Ғарби yöneliş армиясы интайын жапалық шарайытта қан кечіп, жасарет білән жән қылып, ақырда Ли Шәннен, Ли Жоуренның етекчілікіде 400-ден артық адам Шинжан Дейхуа, яғни азырқы өрімчіге етіп келген. Джунго ішчі дейқалар Қызыл армиясы, ғарби yöneliş армиясы баш тармақ әтірте Хатыр сарайының түшендіргішісі Лу Джен тоныштырып ұндақтыды. Олар дейхуағы кәлгенден кейін алды білен ғарбі чоң көрік әтрапыдекі Фу Мин еп игіреш сауытыда қошынны дәмалдырып тәртіпкі салған, андын шәрқі дәруазы сұртыдекі ғазармығы көшкен. Япын тажауызчылырығы қарыш ұрыш омымызлік партылығанден кейін командыры жаңчылар шу жайда мәдіниет, сияси вә әрбі ішлар техникісі өгенген. Кейсәктен селінған бұ адди ғазармы өйлер Джунго Коммунистик партиясының тұнжи алайды әскерлер әрби мәктіпі болып қалған. Лу Джен ұндақтыды. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası üçün Tonji Türkümdeki aviyasiya qismi əskiri, zəmbirəkçi, Bronovik qismi əskiri qatarlıq ixtisaslıqlarını yetiştirdi. Ular Yapon tajavuzçılarına qarşı uruş, Azadlıq uruşu, Amerika Cahangirlikigi qarışdırıp, Çavşengi yardan beriş uruşu da intayın mühim rol oyindi. Jongo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Gərbi Yönəliş Armiyası, Baş Tarmaq Ətirti Xatır Sarıyda, Serik Tam, Külrən Xışlıq, Çası Qoruda, Gərbi Yönəliş Armiyası, Sanitarlar Ətirtinin əsli altı qaytı namayan qılınğan. 17 körgəzmiz alıqa 200 parçıdan artıq sürət, 70 nəçi boyum tızılğan. Ekskursiyacı Dong Hui Hui Xatır Sarıyda ekskursiya qılıp qalba ayacanğı tolıp ındaqdırın. Əcdadlarının japalıq muhitta ötkəlgə ucum qılıp qiyinçiliqni yeni şeykaisi naite jallıq təsirlikken. Sosializm uluğvar işlerinin tarixtan buyan komünistlarının ızcıl casaret bilen köreş qilishi bədiligi kəlgəlikini haqiqi es qıldım. Körgəzimiz aldı ki, aynı ili ava armiya qismi işletken paraşot kişinin alaydı diqqitini tartdı. Maddi əşya kəmçil bulğaşqa ətirət əzaları yerdə paraşot qatlaş, Çoğuş, qoraşdırış, məşqi qılğanda qrupıqı bölünüp, növətləşib ortaq işlətkən. Bu, partiyamızın dəsləpki məzgildeki aviyasiya işləri tərəqiyatının qımmətlik tarixi qıvaqçısı. Ürüm çəhərdiki başlanğış məktəb oquqıçısı Elfirə İlyar ındaq dedi. Ular Japadın qurban berişdən qorxmaydı. Öz betiliş və ögünüş cəriyanda ulardan ögünümən. Jongo işçi dehqanlar Qızıl Armiyası, Gərbi Yönəliş Armiyası, Baş Tarmaq Ətirti Xatır Sarıyının müdiri Gülmira Pərhatcan mındaq dedi. Gərbi Şimal Xalqara Qızıl Qatnaş Liniyasını çın saxlap, qısqığını 5 yılda Tianşanın Cənub Şimalığı inqilab uruqı çaşqan. Ular partiyanın Şincangdiki dəsləpki məzgillik inqilabının mühim guvahçisi.
0: Stansımız xəvri. Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı yeqında təvəlikidiki 100 yıllıq Zozundan sögətlərgə qoğdaş təşviqat taxtısı esib, inçkiləşdirib başqırış, qoğdab, qədimi dərəqlər üçün ekologiya tosqını müstəkkəmləri. Qumul Dəryası Suluq Yerinin 2040-dikə 100 yıldan aşqan Zozundan sögətlərinin qoli baraqsan özgən idi. Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı Partiya Yajeksinin şujesi Mudır Son Cənşi Muhbırğa növətdə köhrək diametri 4 metr həm onundan çoğun 31 töp çoğun tipdiki zozontan sögidini 21 təkşürgəlikini eytib mundaqdırı. 10 töp qədimi sögətkə taxtay astıq, qalğan vəzibələrini kündilik çarlaş, qoğdaşqa birləşdirib arq-arqıdan tamamlayımız. Növətdə, Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı rayonada Zozontan sögüdədən cəmi 2379 tüp saxlanıb qalğan. Bunun içində 100 yıldan aşqan qədimi sögəddən 209 tüp var. Qumuldiki Zozontan sögədi Çin sulalısının axırqı məzgildiki yuqarı dərəcəlik vəzir Zozontan Şincanı qaytırıb alğanda ləşkərlərini yetəkləb yol boyuğu tikkən binəm sögəd saxlanması olub, dövlət muhabbətinin konkret ispatı. Qumul, Şincanğı kirib çıxışdiki mühim ötən boluş süpüti bilən Zozontan sögidi ən mərkəzlik, ən yaxşı saxlanğan rayonlarından biri. Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı yığınqı illardan buyan 1 milyon yuan məxsus qoğdaş məbliğini paal qolğa gəldirib, bir dərəqqə bir tədbir qollanış dəl cayda əsligi kəltürüş layihəsini yolğa qoyub, Yoqlış qırdabığı berib qalğan 41 töp zozontan sögidigi qarda sistemilik qutquzışını qanat yaydırıb, şaxlarını putab, kamarlarını etib, kesellik, haşarat ziyinidin yeşil aldını eliş tizgilləş qatarlıq ilmi vasitələrini qollanıb, dərəq gəvdisi qeyriş, qum boran çırıdış, özşi acizişiş qatarlıq yoşurun xəviblərini ünümlük tügətdi. Bunundan başqa Qumul yenə hazır saxlanıb qalğan Zozontan sögədlərə qarda bir-birləb arxiv turğuzub qoğdab, Zozontan mədəniyyət bağçısı bərpa qılıb, qədimi dərəqlərini qoğdaş bilən vətənpərvərlik tərbiyəsini birləşdirib, ötkən keşkəllərini Qumuldan ötkəndə 100 yıldan halqığan bu dəl dərəqlər arqılıq aldınqılarının zimin və çeqrani qoğdaşdək səmimi əsli məqsədini his qilish imkaniyyətiga ega qıldı. Qumul Dəryası Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqarımızı Partiya Yajeksinin şujesi Mudır Son Cənşi mundaq dedi. Кейінгі қадамда күнділік чарлаш қоғдаш қызметіге бірлештіріп, дәрия бойдегі муапық районларда зоозонтан сөгетлеріне толық

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Qaçılıq texnik səviyyəyimizni östürüş üçün dadam ikimiz özlüksiz izlənib baxmaçılıq təcrübələrini topladıq. Nəticədə baxmaçılıq kölümümüz tədirci tərəqqi qılıb zoraydı.
1: Qotqandiki tögi sanının sıcıl eşivat qalıqını körgən ətrafki nurgun kənd ağalısı çarvıçımı qızgıb tögi baxmaçılıqı bilən şüqullandı. Amma məbləq yetişməslik meydan kəmçil buluş qatırlıq səbəblə tüpəyliyin köləm şəkilləndirəlmədi. Nurtay qayt-qayt oylanğandan keyin köpçülükni yetekləb uyuşub tərəqqi qilishni qərar qıldı. 2013-cü ili Nurtay kənd iki komitetinin qollışında baş bulub Jıngnaya Todük bazarı bayan xas baxmaçılıq kooperativini qurdu.
0: Kooperativ qurulğandan keyin Nurtay kənd əhalilərinə pay qoşuş şəkildə uyuşub tərəqqi qilishni təşəbbüs qılıb havalilik başquruş vakalatan beqish andisini umum yuzlik yo'lga qo'yib, atrofdagi 70 necha oillik kent aholisini kooperativga qabul qildi. 2015 yili u 1 million 200 ming yuan mablag' selib, ko'lami 2500 kvadrat metrlik boqmachilik bazasi qurib, boqmachilari to'g'illarni boqmachilik bazasiga o'pirib bersa, kooperativ bir tutash markazlik beqib boshqurdigan bo'ldi.
1: Nurtay qızı küy oğlunu sırtqa çıxıb bazar bilan udulışışqı səfərvar qılıb, xeridar mənbəsini kengaytıb, təşəbbüskarlıq bilan setiviliş sodigarları bilan alaqılışıb, setiş yollarını kengaytdı. Ula tögü sütünün bir qısmını sodigarlagi setib bədi, yəni bir qısmı bilan ətraptiki soda saray talla bazarlarını təmmelidi. Tögü göşi, tögü tiviti qatarlıq məsulatlarını mas qədəmdə sırtqa setib kirimini yıl sayın aşurdi.
0: Bu xil baxmıçılıq əndisi şu caydiki ammının yakın ətrapta işqi uğurluşuqa ünümlük turtki boldi. Kent ahalisi Canarbek Cüqay uzaqdan boyan baxmıçılıq bazısıda tögülərini beqiş başqırışqı məsul bulub, eyğa 5000 yuan muqim kirim qiliş bilən billə, ailistiki yaşanğallar və balılarının halıdın xəvər alalaydıqan boldi.
1: 2023 yili Nurtay öz oylısını kengaytıp özgertip igiligen kölümü 600 kvadrat metrlik aşkanı içip birli vaqta 200 adam tamaqlına alaydıgan imkaniyet yarattı. Nurtay mundaq dedi. Aşkanımız ticaret başlagandan keyin bir aşpaz ve 3 mulazmetçi teklif kıldık. Hemmeyle kentimizdeki kent ağalları aylık maaşı 4000 yandan 5000 yan geçip bolup atıdı. Jıngnaya Todük bazarı Todük kentinin ahalisi altın duysan bundaq dedi. Özüm ailevi mehmanxana açımən, şuna adette bək aldıraş bolu mən. Kooperativka qatnaşqan ikin her yılı qoşqan peyimnin payda təqsimatını elə vatı mən. Qıştiki arsal çağladı yana aşxanığı berib işləb pul tipi vatı mən. Bu qoş kerim ailemizin küllerini barğansır xatırcam qılı vatıdı. Todük bazarının muavun başlığı Tasqan Telbat bundaq dedi. Yakınki yıllardan buyan türlük bakmaçılık maharatı boyunca terbiyeleşini daimlik kanat yaydırdık. Hem has bakmaçılık kesbeki tayinip yezi kent baylığını canlandırıp, amının kırımını aşırış yollarını kengaytıp, tehimi köp kişinin yakın etrafta işgı oruluşuğa küç koştuk.
0: Bugünkü künde Nurtay'nın bekıvatkan tögüsü 230'a yetken bulup, her yili tögü bakmaçılıkı ve aşkanısıdın 400 min yuan pul tapalaydıgan buldu. Keyinki qadamda u baqmıçılıq bölümünü davamlıq kengaytış bilen billə qorumu türi təmi cəhətdə süpətni östürüp dərəcəsini aşırıp teximi köp qoşnularını özü bilen billə kirimini aşırıp beyişqi yetəkləşni pilanladı.
2: İx anı vətən. Siz merdanı çıllab tan kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programmasını anlaşılanı qarşı alırız.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaqtırıb anlaşınlarını ümid qılımız. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Ana yurdum namlıq naqşının yıqımlıq köyləri bilan başlayırıq. Bahar alğaysızlar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya İstansısının sənət səhnisi programımızı. Əmdi, Gəlbə namlı Qırğızçı naqşını anlaylı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şincan radyo televiziye istansının sənət səhnisi programması bu yeçə anlıqçı bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: دولت داوالن سوغورتسی مندریتسنی تنشش خزمت لاهیتسنی اعلان قلدی. شنجاندا ازن مدتلک حالدن خبر الگوچدن 15,000 آدم قیتم تربیلندو دیگن خبرلا دقتنلارد بولدو. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhibimizdə yazda ısıq çay issə ısıqni teximu yandırğılı buludu, rəsmu digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə imtihandın burun yerim stakan sus tuz suyu içinin qandaq paydısı var digən məzmun diqqətlərdə buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətlər proqramımızın təfsili məzmunlardı bulsun.
1: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqçıla, bu sahibimizde davalanışqa ala kadar işki parçı xəbər tekitinlerde buludu. Yakında Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi, Toğut Soğurtisi ve İşte Yaralanış Soğurtisi Doğru Mündəriyitisi ve Soda Sağlamlıq Soğurtisi Yenilik Yartılgan Doğru Mündəriyitisini Tənşəş Xizmet Lahiyyəsi Qatarlıq ola qatar hüccətlərini elan qıldı. Bu, Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisinin ura 9-cı yeli Doğru Mündəriyitisini hərəkətçən tənşişi. Şundaqla 2025-ci yeli Tuncu Nusqudiki Soda Soğurtisi Yenilik Yartılgan Doğru Mündəriyitisi əməliyilişib icra qılınğandın giyin 2-ci növətlik Qoş Mündəriyicini mas tənşişi hesablanıdı. 2026 yılı 6 ayının 1-ci günüden 6 ayının 10-cı günü geçe Dövlət Davalanış Kapaleti İdarısının Dövlət Davalanış Kapaleti Mulazimet Supsu'da Torda İltimas Kılış Sistemisi etçildi. Dövlət Davalanış Kapaleti İdarısı mundaq bildirdi. Bu qetimki mundariyicini tənşeşte kemtüklüklerini toluqlaş, kurulmini əlalaşdırış, yenilik yarışqa ilham verişdin ibarat tənşeş təbəkkürüda çın durup, davalanış soğurtisinin strategiyelik setiveliş və qimmetigə qarab setiveliş olayı etdilikki toluq cari qıldırılıb, diqqətni kelinikilik ehtiyacqa mərkəzləşdirişdin ibarat roşan yönlüştə çın durup, çamının yetişcə işləş. Madara qarab iş görüş xizmet prinsipida çın turup, tepi doğru kəsbinin yuqri süpətlik tərəqiyyatıqa yetekçilik qılınıb, davalanış soğurtisinin universal qimmeti teximi yaxşı gəvdələndiriludu.

Yakında Şinjan Uygur Abdonom Rayonluk Davalanış Kapaleti İdarisi Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti birlikte uxturuş besip tarqıtıp, 2026 yıldın 2028 yılgıca 15 min adam qitim uzak müddetlik aladın xəbər alğıcı tərbiyeleşni qanat yaydırıp, uzak müddetlik aladın xəbər alğıcı ixtisaslıqlar qoşuğunu qurulışını yanımı küçəytib, davalanış kapaliti sahəsinin uzak müddetlik aladın xəbər eliş mulazimeti ixtisaslıqlarının süpütünü östürüş, kölümünü kengayetiş ihtiyacını qandırışını utturğu qoydu. Uxturuşda mundaq görsitildi. Tərbiyələş xizmətidə uzaq müddət aladın xəbər eliş, yaşanğanda kütünüş mülazimeti, davalaş, pərviş qılış qatarlıq sahələr çöyürüdülüb, maharət arqılıq kəlgüsini yurtduş, tərbiyələş hərəkətini yolqı qoyuş yetəkçi qılınıb, kəsbi maharət dərəcəsini bahalaş xizməti sicil çoğunqurlaşdırılıb və qeyliblaşdırılıb, sapası yaxşı. Maharette pişkan, uzak müddetlik aladın xəbər eliş mülazimeti ixtisaslıqları qoşuğunu küçəb bərpa qılınıb, yaşanğanlar nüfusunun köpeyişine hazırlıq görüş. Yaşanğanlar ixtisadını tərəqqi

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde yazda ısık çay içse ısıkını tekimi yandırgılı buludu, rast mı? Degen mezbunda sözler birimiz. Yazda ısıkka çıdamak tez. Nurgun kişi muzdak su içiş ya ki şögev yiyiş arkalık temperaturunu tövbeletişke adetlengen. Lekin meyli cungi tibabeti ya ki hazırki zaman tibabeti de bolsun, hemisi de ısık çay içiş arkalık bedenin ısıkını yandırışka yerden bir işini tavsiye kılıdı. Nemi üçün ısık çay bedenini tekimu salkın kılıdı? Isık çay kançılık ısık bolsa andın temperaturunu tövbeletişke paydısı buludu. Programımız arqalıq sizge ısıq çayının ısıqını qaytırış prinsipini tüşendiriş bilen bille 4 xil kişilerinin soğuk içimliklerini ihtiyat bilen içişini əsker tudu. Isıq çay nemi üçün bədənini teximu salqın qılıdu? Temperatura tövəllimigəndə nurğun kişi soğuk içimlik içib temperaturunu tövəllitişge adetlengen. Amma muhitinin nəmliki ancı yuqır bulmağan əhvalda ısıq içimlik içgəndə bədənini həqiqi salqınlaşdırğılı buludu. Bir mütəxəssis adamın bədən temperaturusunu tənşəş mexanizmini uzaq müddət tədqiq qılğan. Onun bildirişçə ısıq içimlik arqılıq temperaturunu tövəllitiş anlamaqqa bevasitə sezimge xilaplıqdak tursumu, lekin insanlar barlıq, turaqlıq, temperaturluq, hayvallarga oxşaş bədəninin yadroluq temperaturusunu davamlıq tənşaydikən. Issıq içimlik adam bədəni nervilirdiki TRPV1 dəb atıldıqan qubul qılğıcı tənçini canlandırıdı. Bu qubul qılğıcı tənçə çoğun mingiga temperaturunu tövəllitiş signalı verib, bədəninin tərləşini ilgiri sürüdü. Tər teri yüzüge tarqılıb, havanın yötkülüşüdün paydalınıb, parğa ayılınıb, ısıqlıqını elib getirdi. Qurğaq ısıq muhitta tərləş mexanizmi insanların yer şarda xatırlangan ən yuqri temperatura şəraitida yaşışıqa yardan biridu. Amma yuqur nəmlik muhitida avadiki su pari toyunışqı qarab yüzlengeçke tərinin önümlük parğa ayılınışı qiyillişib, ısıqlıq tarqıtış önümü zor dərəcədə tövərləydi. Mana bu nəmlik qançı yuqur bulsa, adam bədini bərdaşlıq birələydiğən ən yuqur temperaturunun şüncü tövən buluşunun səbəbi. Qançı gradusluq ısıq çay isə ısıq ötüb qelişinin aldın alğılı buludu? Cungi tibabiti nəzəriyyəsində ısıq çay tərni həydəşki paydalıq. Isıqlıq tarqıtış ünümüge yetkili buludu, dəb qarılıdı. Onun üstüge çay tal və açqazanının əzim qılıb, qubul qılış iqtidarını aşırıb, suni bütün bədəngi yetküzüb berudu. Soğuk içimliknin ısıq ötüb qeylişinin aldını eliş ünümü qarmaqqa tez ünüm bərgəndə görünsümü? Lekin faqat shu chaqdagi issiqni hal qilib, odam badanining temperaturasini qisqa vaqt tovallasimi, ussizlikni haqiqiy qondirg'ulib bo'lmaydi. Yuqorqi tadqiqotlardan bayqilishcha, yoz faslida qaynoq suv ichganda 25 Selsiy gradusdan 30 Selsiy gradusgacha bo'lsa muvofiq bo'ladi ekan. Choy damlaganda 70 Selsiy gradusdan 80 Selsiy gradusgacha bo'lsa muvofiq bo'ladi ekan. 30 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lganda ichsa issiq o'tib qelishning oldini olishga eng foydali bo'ladi ekan. Diqqat qilishga tegishliki, choyni bak qiyniq damlamaslik kerak. Qiyniq choy tarkibida bir qadar yuqori quyuqlikdagi kofein va teofillin bo'lib, suyidikni ravonlashtirish va yurak ritmini tezlatishi mumkin. Aksincha badanning suvsizlanishini ig'irlashtirib yetadi yoki yurak siqilishini keltirib chiqaradi. Bu ısıqlıqni tarqıtıp, ısıqni yandırış qipaydısız. Bunundan başqa, tədqiqatçılar şunu əskər tudu ki, kişilər sırtta xizmət qılğanda ya ki ısıq ötüb qalğanda ısıq içimlik işsi bolmaydı. Qattıq ısıq bolğanda marujni ya ki soğuq nəyşi isə həqiqətən dərhal temperaturunu tövəllətkili buludu. Lekin bədəngi su toluqlıqlı bolmaydı. İlman su ya ki sus tuz suyu toluqlısı buludu. Tötxil kişilər yaz pəsildə soğuk içimliklərini ehtiyat bilən içiş gerek. Yoqur temperaturlik kunlarda kiyimni har qancha oz kiysimu badanda o't kuyayotgandek tuyg'u paydo bo'ladi. Shunga muzdek sovuq yemaklarni yesa hech bo'lmaganda badanni rohatlantirguli bo'ladi. Mutaxassislarning bildirishicha ba'zi kishilar sovuq ichimliklarni ehtiyot bilan ichish kerak. Birinchi, yurak mengi qon tumor kesili bemorlari. Yuqori qon besim, tatsiman yurak kesili, arteriya butqisman qetishish qatorliq kishilar to'pini o'z ichiga oladi. Bu xil kishilarning qon tomirining o'zini tengshish iqtidori nisbatan nachar bo'ladi. Tuyuqsiz paydo bo'lgan tuyuqsiz sovib ketish qatorliq tomirlarning tuyuqsiz tariyishini keltirib chiqarib, yurak sanjiqi, yurak tiqilmasi, menga kaplashmasi qatorliqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchi, kuchlik harakat qilgandan keyingi kishilar kuchlik harakatdan keyin qora targa cho'milgan chaqdimi marjni yeyishga bo'lmaydi. Bo'lmasa qon tomirlar tez tarayib asalla yurak menga qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. To'g'ri usul shuki, harakatdan keyin oldi bilan 5-10 minut aram elib, normal temperaturlik suz tuz suyi yoki elektrolitlik ichimliklarni oz miqdorda ichish kerak. 3-chi, 5-ning 20 og'riydiganlar. Muzdek yemaklik og'iz bo'shlig'iga tuyuqsiz kirganda shilliq pardani kuchli g'idiqlab, bosh va yuz qismidagi qon tomirlarini tez sur'atda taraytib, cheki arteriyasi tortishib qelishni keltirib chiqaradi. Orqadilla cho'ng mingiga yetkaziladi. Bu vaqtda odam peshonasining o'ttiri qismi yoki cheki atrofi intayin og'rigandek his qiladi. Ba'zilar hatto ko'ngli elishib yondiradi. Bu menga muz tutish hodisasidir. Bu xil og'riq odatda necha 10 sekund hatto uningdanmi uzun davomlashadi. Boshning 20 og'riydigan kishilarda bu xil ahvol texmi oson ko'riladi. 4-chi, oshqozon uchay iqtidori ojiz kishilar. Ko'p miqdorda sovuq ichimlik ichganda uchayni zaxamlantirib, oshqozon tortishib qelib, hazm qilish suyuqligining ajralib chiqish iqtidorini azaytib, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, ishtahasi tutilish, qursoq og'rish qatorliklarini keltirib chiqarib, oziqlik yetishmaslikni ig'irlashtirib yetadi, hatto uchay yallug'i, to'lg'oq qatorliq kasalliklarini keltirib chiqaradi. Sog'lom kishilar uchun aytganda, bir qitimda uda 2 taldan ortiq shogav yoki bingur yemaslik, botulkalik ichimliklarni bir qitimda yarim botulkadan ortiq ichmaslik kerak. Soyuq soğuk ichimliklarni ichganda ang yaxshisi az-azdan asta ichish usulini qo'llanish. Qattiq holatdagi muzlatilgan

Yeməkliklərini yegəndə oval iğiznin aldı uçıqı selib, bədən temperaturasına yıqqınlaşqandan keyin asta-asta yutuş. Çoğ minə qan tomurları, yutqunçaq və nəfəs yolu bolğan qıdıqılınışını azaytış kerek. Əskertib qoyuşq tegişlik şoki, içimlik içkəndə əgər baş ağırıb bir aram bolsa, til bilən üstünki tanglayını terəb durğanda, üstünki tanglayının normal temperaturaga qayıtışını tezildişke yardımı buludu. Yana qol bilən iğiz və burunni etib-etib, tiz sürətdə nəpəs elib, üstünki tanglayıqı kirdiğan ıstıqava iqimini köpəysə, baş ağırıqını pəsəyitkili buludu. Əgər davamlıq könlü elişiş, qusuş, baş ağırış əhvali körülsə, vaxtıda doktorga görünüş kerek. Hörmətli radio anlıqçılar, programımızın davamlaşdırıbatımız, əmdi addi sağlamlıq hərəkəti sahibimiz diqqətinlərdi buludu. Hörmətli radio anlıqçılar, bu sahibimizdə imtihandın burun yerim istakan sus tuz suyu içişinin qandaq paydısı var degen məzmun diqqətinlərdi buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılındığan sağlamlıq addi hərəkəti, çüşdün kiyinki ən axırqı bir meydan imtihan meydanı girişdin, 30 minut burun yerim istakan ilmin sus tuz suyu içiş, yəni təxminən 100 ml suğa bir çimdim tuz salısı buludu, təxminən 0,3 gram ətrapıda. Ali Məktəb imtihanının ikinci günü imtihan bərgücülərinin cismani və əqli küçü zor dərəcədə xoraydı. Onun üstüqə hava ısıq bulğaçıqa köp tərləydi, asalla tövən qan besimi, başqa iş, diqqəti çəçiliş, əhvalları görülüdü. Nukul su içiş qandiki natri ionini su yoldurub, əksə çarçaşını iğırlaşdırıb idudu. Sus tosuyu tez sürətdə elektrolit toluqlab, nervi muskullarının normal ayacalınışını saqlab, imtihan meydanda tuyuqsız kalliskop quruq bulub qeliş əhvallarının aldını alıdı. Hörmətli radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya İstansısının tən saqlıqı zor baylıq proqramımızı bu yeçanla dişbərdiq.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisini alışalan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonəçilər terminalında mas qadamda anlatılıdı. Həm də hər vaxt qayıtı anlığılı boludu.
3: Bugünkü qanun sizə həmrəh proqramımızda mündəq məzmunlar boyunca anlatış verimiz.
2: Qanun xəbərləri səhifəmizdə 8 tarmaq nöqtəlik kişilər topunu işə orunlaşdırışını ilgiri sürüş boyunca karxanalara xadim qəbul qilish hərəkətini birləşib qanat yaydırdı. Künəs nayəlik Gongən idarəsi Voltatau Ekologiya Sakçı İşleri Punktinin yopuqi içildi degen xəbərlə diqqətlədi boludu.
3: Dilo və qanun səhifəmizdə ösmür 20 min yuan məbləğ çıxırıb başqalar bilan birləşib çaş yasaş dukuna aşqan. Şeriklik kelişimi küşkə iyi bulamdı degen dilo misalını sözləb bermiz.
2: Amma üçün əməli iş qılıb biriş səhifəmizdə qarzını qaytırış nemi üçün kəyniqi sürülüb gətdi. Көп тарап һәм түрткі болып, мәселенің түгінін тепіп, лайха төзіп, қарз қайтырышқы түрткі болды деген мәзмін дектіңлады болуды.
3: Әмді дектіңла, бүгінкі қанун сізге хәмрақ программымызның тәпсілі мәзмінлерді болсын. Қанун қабарлары.
2: Dövlət karxanalarının işqi orunlaşdırışdakı yetəkçilik rolu və puxravi karxanalarının işqi orunlaşını muqumlaşdırışdakı mühim rolunu toluq cari qıldırış üçün Maarif Ministerliği Qatarlıq 8 tarmaq yıqında uxturuş besib tarqıtıb, 6-cı aydın 13-cı ayıqıca karxanalarının xadım qobul qılış hərəkətini birlikdə qanat yaydırıb, yoşurun küşlərini çonqır qezib, iş orunini kengaytib, işqi orunlaşış uçurlarını mərkəzlik ilan qılış, karxanalarının xadım qobul qılış hərəkəti qoşulğan birləşmə təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırış. Oquş bütküzgəllərini işqi orunlaşış qarışı boyunca tərbiyələş, yetəkləşini yenimi küçəyətiş qatarlıq tədbirlə arqılıq 2026-cı yili Ali Məktəbini bütküzüdüqalla və 2024-cı, 2025-cı yili Məktəbdən ayrılıb texi işqi orunlaşmağan oquş bütküzgəllər qatarlıq nöqtəlik kişilər topunun baldıraq işqi orunlaşışını bütün küçbilən ilgiri sürüşünü tələb qıldı.
3: Uxturuşda bunlar təkidləndi. Xadım qobul qılış uçurlarını təkşürüb bekitişini küçəyitib, xadım qobul qılıqçı orullarının salahiyyəti və xadım qobul qılış uçurlarının çıllıqı, qanunluqlıqını qatdıq təkşürüb, saxta xadım qobul qılışqa qatdıq zərbə veriş gerək. Xadım qobul qılış tərtibini nazarət qılış, başqırışını küçəyitib, əmgək hüquq mənbətini kapalətləndirişini puxta yaxşı işləb, xadım qobul qılış namıda xizmət izdigücələni pul töləb tərbiyələşki qatnışqı qızıqdırış aldamçılıqı, işqı orulışda kəmsdiş qatarlıq, qanun bəlgilimi xilab qılmışlarını qanun boyuca təkşürüb bir tərəb qılış gerək. Şəxsi uçurunu qoğdaşını küçəyitib, xizmət izdigücülərinin uçuri aşqarınıb qiliş qatarlıq əhvallarını tosuş gerək. İştin burun əskərtiş, iştin kiyin nazarət qılış başqırışını küçəyitiş, bolub mu, xadım qobul qılıqıcı karxallar materiallarının çıllıqı, qanunluqlıqını təkşürüşki teyişliklərini toluq təkşürüb, xadım qobul qılış uçurlarını təkşürüb bekitiş ötkilini, iqiləş və hərkət halatıda nazarət qılışını yenimi küçəyitiş gerək. Ali Məktəbini bütküzgəllər qatarlıq, nöqtəlik kişilər topunu işqi orunlaşdırış, iqlik tikləşki alaqıdarı siyasət tədbirlər, tipik təcrübələr və oxuş bütküzgəllərinin nöqtəlik sahə, nöqtəlik kəsb, şəhər yeza asasi qatlamları və otra kiçik tipdiki karxanlarda işqi orunlaşdırışdiki münəvvər iş izlərini kən təşviq qilishini ilgiri sürüb, yaxşı işqi orunlaşış mühitini pahalı yaratış gerək. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Müzik Сақта орган тәрәп тор бекетлерінің қанынғы қылап жинайтыға қаттық зәрбі беріш алтыны баштын ақыр сақлаш үшін. Яқында Гуңән министрлігі тор бекетерлікі идарысы алақыдар 5 типік дилу мысалыны илан қылды. Бұл қытым илан қылынған 5 типік дилу ішіде бір қысым қанынсыз ұнсырла ялғаны раст қылып көрістіш вастысы арқылық сақты мәлім оқыш тарихи. Илми унваны этирап кылыш түрдеги тор бекти. Маалым министрлик комитетнин кадрлар ишлери имтихан тори, маалым баж органынын тор бекти катарлыклар аркылуу тап тартпай канунсуз манфаатка эришкен. Кысман делолорда жинаят гумандарлары ясаган сакты илмий унван гуахнамеси, диплом 2400 парчадан ашыдыган болуп, характери кабих болгон. Гуңән тор бехатерлиги тармактары мындай билдирди. 5 дилодаки дилога четиштик барлык кишилердин хаммасына Гуңән органлары канун боюнча жинаи ишлар боюнча мажбурлаш тадбири колдонду. Дило янымы илгирилген халда бежирилип атылды.
3: Тор сакчылары мындай эскертти. Жинаи ишлар кануну катарлык алакадар канун низамларга асосан сакта тор бекетлерин таасис кылып, канунга кылып жинаят өткөзүш, учур тори жинаятыга жардам беришни шакиллендириш гуманыга четилди. Башкаларның сақты тор бекетләрне тәсис кылганлыгы, тиҗарат кылып, канунга кылып җинаят үткәзгәнлыгын билеп торып, уларны торга улаш, мулазиметләрне хавалылык башкаруш, торды саклаш катарлык техника мәддәте белән тәэминләгәннәр кучур торы җинаяты фаалиятыгә ярдәм бериш җинаятын шәкилләндерүш гуманыгы чәтәләде. Шуның белән бергә кәң амма җазман талай сынаш психикасын чөрүп ташлап, канун төбән чекиге каттык рая кылып, сақты гуахнама содысы

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anglıqçılar. Ösmür 20 min yen məbləğ çıxırıb başqalar bilan şeriklişib çaç yasaş dükkanı açqan. Şeriklik kelişimi küçkə igə bolamdı degen dilo misalını anglaysizlar.
0: Yıqqan pulu bilan igilik tikilməkçi bolğan qoramığı yetmegen Şauha əsildə birər işini vücudqa çıxıra alayman dep oylığan idi. Amma oylamağan yerdən bunundan bir meydan dava kelib çıxdı. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xalq sot məhkəməsi qoramığı yetmegenlərge çetişlik bu şeriklişiş macerası dilosini sot qılıb ayaqlaşdırıb iki tərəfinin ağzaki şeriklik kelişimini küşkə igəməz dep hökm çıxadı. Pul alğıcı tərəf Şahov çıxarğan 20 min yenni qaytırıb bərdi.
1: Toluqsız otdura məktəbni pütküzgəndən kin 15 yaşlıq Şahov bir çaç güzəlləşdiriş dükanına gəlib şagird boldu. Əstaydıl, işcan Şahov naiti tezla asasi maharətni igiləb, ayda muqim şəqqi alalaydıqan boldu. Pul yıqqandən kin Şahovda igilik tikləş oyu payda boldu.
0: Dostudan məbləğ çıxırıb başqalar bilan şeriklişib çaş güzəlləşdiriş dükanı açsa boladığanlığını anlab Şaha ata-anasına demək qoramığı yetkən acı akayla bilan bivasitə ağzaki məsləhətləşib billə dükan açdı. Kelişim boyunca Şaha japa tartıb yıqqan 20 min yenni şeriklişiş məbləği qıldı. Pulni nəçiq etim yötkəb yürüb ən axırda acı aldı.
1: Lekin Şauhao'nun ata-anısı bu işini bilgenden kin oğlunun məbləğ siliş hərəkətini qat'i etiraf qılmadı. O texi bir bala şerikləşib ticaret qilishini biləmdi. 20 min yenni o 1001 japadı tapqan. Bundaqla yoq qılıvəsi bolmaydı. Şauhao'nun ata-anısı Aciye bilen Akeyni izdep barlıq pulunu qaytırıp berişini tələb qıldı.
0: İki tərəf köp qetim məsləhətləşkən bolsumu nəticəsiz boldu. Amalsız Şauhao Aci bilan Akay üstadan sot məhkəmsi dava qılıb 20 min yen məbləğni qaytırıb berişni həm ösüm ziynini töləb berişni tələb qıldı.
1: Sot qılış cərgənində Akay özünü aqlab şirikləşişkə əməli qatnaşmadım. Şauhao'nun məbləğini mə igilib almadım. Qarz qaytırış cavabkarlığını üstümə almasqım kerak dedi. Əməli pul tapşırıb alğıcı Aci sotqa kilib davağa qatnaşmadı.
0: Sot məhkəməsi sot qılıb təkşürüb deloğa çetişlik pulni ən axırda Aci alğanlığını, Şauhao'nun əməliyyətdə Aci bilan şeriklişiş muddası hasil qılğanlığını, Akay'nın alaqadar cavabkarlığını üstügə elişinin haciti yoxluğunu eniqladı.
1: Bu delodakı yadroluq talaş tartış, 15 yaşlıq Şauhao'nun ağzaki şeriklik kelişimi imzalaş, məbləğ çıxırıb şeriklişiş hərəkəti qanun küçügə igimu əməsmu digəndib oldu.
0: Jonghua Xalq Cumhuriyetinin haq tələb qanun dəsturunun 19-cı maddəsidəki bəlgələməyə əsasən qoramığı yetməgənlərdən 8 yaşdan aşqanlar haq tələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər hesablanadı. Onların haq tələb qanunu hərəkətini qanunda bəlgələngən vəkalətçisi vəkalətən qılıdı yoki qanunda bəlgələngən vəkalətçisinin maqulluğu etirafından ötküzüb qılışı kerak. Lekin ular noqul payda aladigan haq talab qonun harakati yoki yeshi axligi munosib haq talab qonun harakatini mustaqil qilsa bo'ladi.
1: Sud mahkamasi mundaq qaradi. Sheriklashib do'kon ochish tijorat xarakterlik mablag' selish harakatiga tabi bo'lib, tijorat xavf-xatari va qarz zinini ustiga elishga to'g'ri keladi. Noqul payda elish harakatiga tabi emas. Soda ticareti bir qədər güclü kəsbçallıq və xəvf-xətər xarakterinə igə olub, 20 min yen miqdarı köp məbləğ çıxırış, 15 yaşlıq qoramığı yetməyən balının aldın hökm qilishini biliş və xəvf-xətərə bərdaşlıq veriş dairəsindən körnərlik eşib getkən. Bu şirikləşi şərikti işdən aval vəsinin icazətiga erişməyən, işdən keyin vəsimi etiraf qilishini iniqrat qılğan.
0: Axırda sot məhkəməsi qanun boyunca iki tərəfin ağzaki şeriklik kelişimi küşkə igə əməz. Aci Şauhao'nun 20 min yuan məbləğini qaytırıb veriş kerak deb hökm çıxırıb, Şauhao'nun başqa dava tələbini rədd qıldı.
1: Şauhao təşəbbüs qılğan ösüm zinığı qarta sot məhkəməsi Şauhao özünün qoramığı yetməyən

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vakit gedir.

0: бардур шундах бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Yakında Goyen yazı ilgiliki yazılarını zamanı vilaş turuşunu tezletiş 15. 5 yıllık jirik planını besip tarkıtıp 15. 5 yıllık plan mezgilde yazı ilgiliki yazılarını zamanı vilaş turuşunu tezletiş fikri yolu nişani noktluk vazife ve siyaset tedbirlerini aydınlaştırıp yazı ilgiliki yazılarını zamanı vilaş turuşunu tezletiş cungoçi zamanı vilaş turuş kuruluşunu tekmu yakşı algı silcetişini hareket körsetmesi bilen teminledi.
2: Planda 15-ci 5 yıllık plan məzgildə yezi iyiliki yezilərini zamanıvilaşdırışını tezildiş umumi təlipi otturğa qoyulğan bulub, 2030-cı yılğı barğanda açlıq beyxətərliki asasını sicil müstəhkəmləb, yezi iyilikinin süpüti, ünümi və rıqabət küçünü üzlüksiz aşırıb, namratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qılış nəticələrini sicil müstəhkəmləb və kengaytib, yezi iyilik pən texnikisi də özüki tayiniş. Özünü küçəyt səviyyəsini zor dərəcədə östürüb, yezi iyilikini zamanıvilaşqan çoğun kəsib qılıb qorub çıxışda mühim ilgirləşni qolğu kəltürüb, dehqallarının kirimini sicil bir qədər tez aşırıb, oltraqlışışqa, kəsib bilən şüğullanışqa maskelidiğən inaq, güzəl yezi kənd qoruşni tezlətib, şəhər yezilərinin yoğurma tərəqqiyyatı da yeni bözüşni işqa aşırıb, yezi iyiliki yezilərinin yuqru süpətlik tərəqqiyyatı da görünərlik ünümünü qolğu kəltürüş aydınlaşdırıldı.
1: Diqqət, asaslıq nişan körsətküşlərgi mərkəzləşdürülüb, 7 cəddiki noxtluq vəzifi planda sahələrgi ayırıb orulaşdırmaq qılındı. Yani yezi iyilikinin onursal işlep çıkış iktidarı ve süpüti ünümü öztürülüb, namratlıqdan qutulduruş ötkülü qocum qılış nəticələri sicil müstəhkəmlənib, keng aytılıb, yezigilik pən texnikisi və cabduq triki yanımın küçə aytılıdı. Dehqanlarının kırmını aşırıb, beyiş yolları keng aytılıb, yezigilik tərəqiyyatının umum yüzlük yeşil tip özgərtişi tezlətildi. Oltraqlışqa kəsb bilən şüğullanışqa maskeladığan inaq, güzəl yezi kənd quruş küçə aytılıb, yezi iyilikini küçə aytış, dehqanlarga nəp yetküzüş, dehqanlarını beytiş siyasətinin ünümü östürüldü.
2: Planda mundaq otturğa qoyuldu. 2030-cı yılğa barğanda açlıq qatarlıq mühim yezi iyilik məhsulatlar bilən təminləşkə, kapalətlik qılış iqtidarı muqim aşırılıb, açlıq universal işləb çıxırış iqtidarı 1 trilyon 450 milyard cin ətrafıqa yetküzüldü.
1: Yezigilik məsulatlarının mıqtarıqı kapalətlik qılış şundaqlı süpütügə köp xıllıqıqı kapalətlik qılındı. Planda açlıq sort qorulması və rayon orlaşdırmasını muvafiq əlalaşdırıb, kuvvetlik, sağlam, xas yezigilik məsulatları təminatını aşırıb, xas yaxşılaş tipidiki ehtiyacını texmu yaxşıqandırıb, yezigilik məsulatlarının təminləş bilən ehtiyacını muvafiq təqsimləş, qorulmasını əlalaşdırış, əla süpətliklərinin bağısı yuqur buluşunu ilgiri sürüş otturğa qoyuldu. Yezi iyiliki yezi ministerliqinin alaqadar məsuli monlarını bildirdi. Açlı qatarlı mühim yezigilik məsulatları bilən muqim bixətər təminləşki həqiqi kapalatı qılış asası da yezi iyilikinin süpüti ünümünü özdürükü deyxmu əhmiyyət birimiz.
2: Planda çoğun yeməklik etçiş quruluşunu icadi yolu qoyub, köpxillaşqan yeməklik təminat sistemisini bərpa qılışqa türtkü bulub, xəlq ammısının yeməklik istimali və osuqluq sağlamlıq ehtiyacını qandırış planlandı.
1: Nanjing yezigilik daşösi Jin Shenbao yezi iyilik zamanı vilaştırış tərəqiyyat tədqiqat orunun tədqiqatçısı Chu Tongwei munlarını bildirdi. Açlıq təminatı kapalatı qılış bilən bilə yeməkliknin bivasitə və vasitəlik mənbəsini kengaytib, yenici yeməklik baylıqını qezib, türlük yeməklik bilən ünümlük təminləşki kapalatı qılış kerek.
2: Yezi iyilikinin çıxış yolu zamanı vilaştırışta. Yezi iyilikini zamanıvilaşdırışının açıqçı pən texnikinin tərəqqiyyatı və yenilik yartışdı. Пән техникада еңілік яртыш жәтті, пиланда шарайыт қарап іш көріп, езі игілікі еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні тәрәкі қылдырыш, техімо гәвділік стратегиялік орынғы қойылып, езі игілік сахасыдыки еңіден гүлленген кәсіплер вә кәлгісі кәсіплеріні еттілдіріш, зорайтыш тұнчық етім ұттырғы қойылды.
1: Hazır zamanıvi uçur texnikisi, biotexnik qatarlıqlarda yığınlıq yaratış və qolunuşqa əgişib, yezi iqliki yığın süfətlik işləb çıxış küşlərini tərəqi qıldırışda kən ıstıqbal namayən boldu. Süni əqli iqtidar yezi iqlikdə sort yetiştiriş, zamanıvi teriqçılıq, baxmışlı qatarlıq sahalarda əməliyilişib və qolunilib, təcrübəgi tayınıb yer terişdən sallıq məlumat baş quruşu, hesablaş usuluğa tayınıb ünümünü aşırışqıca, yezi iqlikinin rəqəmləşib, əqli iqtidarlışıb, tıp özgərtişigə küç qoşuş tezlətildi.
2: Yezi iyilik pen teknik terakkiyatıga karata planda 2030 yılga barganda yezi iyilik de pen teknik terakkiyatının töhpe koşuş nisbetini 67% ke yetküzüş otturgu koyuldu.
1: Planda əqli iqtidarlıq lahiyyəlib sort yetiştiriş, yeni energiyelik yezigilik maşilleri, yezigilik tüven boşluq iqtisadi, yezigilik biyo yasmıçılıqı, yeniçi yemekli qatarlıq texniki başlamcı kəsiblərinin küləmləşkən tərəqiyyatı küçəb türkü buluş. Yezigilik maşını cabduqlarının yuqur sifətlik tərəqiyyatı, yezigilik biyo yasmıçılıqının dərəcəsini östürüş, süni əqli iqtidar bilən yezi iqlikini birləşdürüş qatarlıq hərəkətlərini qaratmalıq planlap yolu qoyub, yezi iqliki yeni sübətlik işləb çıxış küşləri tərəqiyyatıqı tərək buluş planlandı.
2: Yezi iqliki yeza ministerliqinin ola qadar məsuli monolarını bildirdi. Planda siyaset cəhətdən qollaş kapalətigə əhmiyyət berilib, pən texnikada yenilik yarışqa ilham berdiğən bat siyasetini əməliləşdiriş icadi utturğa qoyuldu. Yezi iyiligiga chetildigan tunji yurish, tunji turkumdagi qo'llanish siyosiy amaliyalashtirilib, shu joyning yezi iyiligiga chetildigan tunji nusxadagi qo'llanish siyosatini yo'lga qo'yish qatorliklar ustida izdinishga ilhom berildi.
1: Bundan boshqa planda dehqonlar omiz aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masala, yezi kent qurilishidagi qarz bir qadar ko'p bo'lish masalasini kuchayib hal qilish chiqish qilinib, yezlarning zamonaviy turmush sharoitidagi kamchiliklarni to'liqlash qurilishini yo'lga qo'yish, yezlarda zamonaviy turmush sharoitini asosiy jihatdan hozirlash, yezi kentlarda a'lo sifatlik turmush bo'shligini yaratishni ilgari surish ijodiy yo'lga qo'yildi.
2: Ol əslihələrini çördəb, həm miqdarını aşırıb, dərəcəsini östürüşkə əhmiyyət verib, yezə ol əslihə quruluşu və baş quruş asılaşını küçəydiş, həm saqlanma miqdarını östürüşkə əhmiyyət verib, yezələrdəki bekar durğan ol əslihələrini canlandırıb və onundan paydalanıb, təkrar quruluş qılış, ıstırapçılıq payda qılışdan saqlanış otturğu qoyuldu.
1: Amüvi mülazimət, dehqalar amısının sadası və köngül bilvatqın məsələrgə inkaz qaytırış, davalınış suğurtusu fondun nahiyyə, yezikənd davalış səhiyyə aparatlarında işletiliş nisbətini puxtı qədəmlən özdürüş, şəhər yezi ahalısının asası yaşanqanlı kütünüş bulunu tədirici özdürüş, yezlərinin mağarıb davalış, yaşanqalar kütünüş qatarlıq amüvi mülazimət ilə təminləş səviyyəsini özdürüş qatarlıq siyasət tədbirlər otturğu qoyuldu.
2: Şəhər yezilərinin yoğurma tərəqqiyyatını çördəb, nahiyyə rayonu mühim kiriş nöqtüs qılınıb, nahiyyə rayonudaki xalqını beytiş kəsiblərini tərəqqi qıldırış. Nahiyyə rayonunun ul əslihə qurulışı və asası amivi mülazimət təminatını bir tutaş pilallaşını küçəkdiş, daim turuşluq cayda tizimqə aldırğan nöqtüsünü asası amivi mülazimət bələn təminləş tüzümünü yolqa qoyuş. Dehqan işləmçilərinin şəhər bazar işçi xizmətçilərinin ictimai soğurtusuqa qatnışış nisbətini puxta qədəm bilən östürüş. Texəmi köp şəhərlərdə şərtki uyğun kilidğan nopusqı elinmağan daimi turuşluq nopuslarını hökumət icarı öyü kapalıdı dairisigə kirgüzüş qatarlıq siyaset tədbirlər otturğu qoyuldu.
1: Yezi iqliki yez ministerliqinin qılaqlar məsuli munlarını bildirdi. Yezi iyiliki yezlarını zamanı birleştiruşunun tezilti sistemi kuruluşu stratejilik vazifi bulup, siyasetini mükemmelleştirip, mekanizmini takamullaştırıp, birikmi küşünü mücessemlep, yezi iyilikinin asasını teyimi puhtalap, yezi iyiliki yeza dehkallar hizmetindeki kemtiklerini teyimi puhta tuluklaş gerek.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar, qaltıs 5 mahirləri səhibimizin davamlaşdırmız. Əmdi Yakın ayı Aral Yesi Çingilik kəndidiki Tul Məhməd Tursun'un dadısı Tursun Toxt Qurban bilən 25 il çıxın turub işləb, şirin 5 yolun tip çıxalıq doğrusudiki ilk ayını sözləb birimiz.
2: 1999 yılı 20 yaşqı kirgən Tul Məhməd Sıçvən Çıngdoğdun Aral Yesi'a Həsəl Hərisi baqqılı kəlgən Həsəl Hərisi baqqıcıqa əgişib Həsəl Hərisi biqş texnikisini ögəndi. İşki yıldın kiyin o müstəqil egilik tikiləş oyuqı kəldi. Dadısı Tursun əsləb mundaq dedi.
1: Balım da əsləbdə Həsəl Hərisi baqman digəndə mən səl ənsirəb qalğan idim. Onun nəsiyyət qılış bilən biz birlik sınav biqşını qarar qıldıq. Egilik tikleştiğin dastlabki mezgilde çiçek, mezgilde hosul, kemiyip ketiş, əsəldin seytilmay qilişi daim bulup durduğun işiydi. Əsəl ərisinin qıştın bir qatır üçümü köp yıl ulardın beşini qatırıp geldi. Tul Məhməd mundaq dedi. Uzaq müddət izdiniş arqılıq dadam işgeylən hər yili 3-cü ayının 9-cu ayıqıca yəkən də əsəl əris qoyub bir işin qarar qıldıq. Ava soğuk vaxtlarda əsəl əris sandıqların temperaturası muvaqq bolğan cənub qutuşiyimiz. Muşunda qılıb, əsəllərlərinin ayət qılış nisbəti zor dərəcədə açdı. Növətdə, onların hər sandıqı tərəqi qılıb 180 sandıqı yətdi. Hər bir sandıqda təxminən 3000 əsəl ərisi var. Tul Məhməd mundaq dedi. Biz hər həftədə bir qıtım əsəl yığımız. Bir qıtımlıq məhsulat miqdarı təxminən 500 kilogram. Cigdə əsəlini misal qalsaq, hər kilogramın seyitləş bazısı 60 yuan. Partiya və hükümetin qoluşda biz ən dəsləb ki, yaymi yeyib parti seçdin, bugün kündə seçiş yolu muqumlaşıb, küllürümüz barğansır yaxşılandı.
2: Yəkən nahiyyəsi də meyvelik dərəklərinin türü köp. Həsəl mənbəsi sap, işləb çıxırılğan əsəl qoyuq, tatlıq, meyzəlik bulub, asaslıqı badam çeçki həsəli, cigdi çeçki həsəli, yantaq əsəli qatarlıq köpxil türlər ətrapdiki ammanın yaqtırışıqı erişkən. Xeridar, Cavsiyi mundaq dedi. Mən onun konu xeridari. Daim onundan həsəl seti vali mən. Onun həsəlinin süpti nəhayti yaxşı, bahası mu ərsan.
1: Bugün kündə Tul Məhmədinin qızı Arzgülmü daşını əmdili pütküzüb həsəl hərisi bir xisipi qoşuldu. O tulub taşqan işəc bilən mundaq dedi.
2: Mən elektrolluq soda bir vasitə körüstüb setiş arqılıq, Torda setiş yollarını içib, ən-ənəvi həsəl hərisi peqişini elektrolluq soda tez boyusuğa çıxırışını pilallavadı mən.
3: Şincan Radio Televiziyası

Yaqında Sixos şəhəri 2-ci növbətlik dehqan çarvıçılar yekayə sözləş müsabiqəsi ötküzdü. Bütün şəhərdən gələn 10 dehqan çarvıçı, yəki yezi igilik kəsbi bilən şüğullanğıçı ən addi til, ən səmimi hissiyat bilən görəş hekayələrini sözləb, bəxtlik durmuşunu həm bəhirləb, uluq dəvirgə minnətdarlıq bildirdi. Müsabiqədə yaşlar qrupsi, Otur yaşlıkları grupsi, yaşanğanları grupsidan ibaret 3 grupa təsis qılındı. Müsabiqədə hekayet sözləş bilən nəx meydan sual cavabını birləşdirişdən ibaret həm türtki şəkli qullanılğan bulub, mahirlar öz keçirmişləri yaki körgən anlıqallarığa asasən yezkentlərdəki özgürüşlər, Millətlər ittifaqlığı, yezi iyiliyinin tərəqqiyatı, ailə bəxti, naçar örp adətlərini özgərtiş qatarlıq cəhətlərdəki həqiqi hekayələrini ortaqlaşdı. Bahalı qoçular hekayi məzmuni, til bilən universal nomur qoyub, axırda sözmən buxra, ən güzəl yerlik şivə. Səhra yiyin universal nomur qoyub, axırda sözmən buxra, ən güzəl yerlik şivə. Səhra yeni sadasi mükafatını bahalab çıxdı. İki saatki yakın keskin bəsləşiş arqılıq, başsız xoy yezisi Şidago Bazri, Çeyşur Bazırdın kəlgən üç mahir sözmən buxra mükafatı qeyrişdi. Totay yezisi Bəyyangu Bazırdın kəlgən üç mahir ən güzəl yerlik şivə mükafatı qeyrişdi. Başqa mahirlar Səhra yeni sadasi mükafatı qeyrişdi.

Radio anlıqçı dostlar, əmdi Abdolum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdın məlumat anladımız. Ürümçidə ötkünçə yağmur yağdı. Temperatura 19-dan 27 Celsiy gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulub keyin etçilədi. Temperatura 17-dan 29 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuldu. Temperatura 18-dan 29 Celsiy gradusqıca.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: Hürmetlik radio oğucular, emdi dünyaya nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radio oğucular, mən Zumrət Yasın.
0: Radio oğuc dostlar, bu ildən bu yan dünya diplomatiyası da kişilerinin diqqətini tartılığan işler görüldü. Köp dövlət rəhbərləri zıç halda Cungoğu ziyarətki gəldi. Qaribdiki asaslıq çoğun dövlətlərdin yer şarının canıbıdiki dövlətlər geçə, tağ dəryaları tutaş qoşnu dövlətlərdin Iraqdın kəlgən mihmallar geçə, bütün dünyada Cungoğunu ziyarət qiliş dolqunu götürülüb, Cungo diplomatiyası paliyyətinin zıçlıqını üzlüksüz yenilidi. Nemiş üçün bu işlək görüldü? Cungoğunu dünyadaki her kaysı dövlətlərgi nisbətən qandaq çəlb qiliş küçü ba?
1: Yığınqı məzgildə Cungu, Yezikən, Sayat, Qızğıllıqı çətəllərdəki ictimai alaqı tarat qullarda bək qızıb gətdi. Barğansırı köp çətəllik bilogir eqilləri sədəcən sepilığı çıxış, vəytənli aylınış bilərli boldu qılmasdın, bəlkə yənə Cungunun pələmpəy etizləri, qədimi kəndləri və dehqallarının huylılırıqı kirdi. Ondaqda bu qızğıllıqının kəyinigə qandaq məxbi şifir yoşurunğan?
0: Cungu bilən Brondiyinin yezgilik əmkarlıqı da mol nəticilə barlıqı gəldi. Şalgut şal terikçiliği ve namratlarını azaytış bu içe ülge körüstüş kenti kuruluşu da yarkın noktala gevlilik boldu. İki tarafının hemkarlıkı devamlı çok kurulaştı. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de kıtınla bugünkü dünyaya nazar programımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il kirgəndən buyan dünya diplomatiyasidə kişilərin diqqətini tartıdığan mundaq bir ahval barlığa gəldi. Yəni köp dövlət rəhbərləri arqa-arqadan Çonguğa ziyarətə gəldi. Qərbdəki əsaslıq çoğ dövlətlərdən yer şarının cənubidəki dövlətlərə keçə. Tağ daryaları tutaş qoşun dövlətlərdən yiraqdan gələn mehmanlarğaça bütün dünyada Çonguğu ziyarət qilish dolqını kötürülüb, Çonguğu diplomatiyası fəaliyyətinin zəçliqini üzlüksüz yeğiladı. Nima uchun bunday ahvol barliqqa keldi? Jongoning dunyodagi har qaysi davlatlarga nisbatan qandoq jalb qilish kuchi bor? 5-oy kirgandan buyon ilgari keyin bo'lib Jongoda ziyorati bo'lgan chat el boshliqlari Tojikiston zongtongi Rahmon, Amerika zongtongi Tramp, Rossiya zongtongi Putin, Pokiston zongtongi Shahbaz, Serbiya zongtongi Vučić qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Agar vaqt sizligini yanima uzarsak, bultur yil oxiridan bu yil bosh yozgacha Франция, Канада, Англия, Германия қатарлық ғарбтіке асаслық чоң дөләтләдің, Корея, Вьетнам, Уругвай қатарлық Асия вә Латын Америкасы дөләтлерге чә нұрғын дөләт рәхбәрлері Чонгуға зиярат келді. Уланың көпіншісі яна соды вәкілі өмәкілеріні башлап келді. Gerçi her qaysi dövlətlərinin dövlət əhvali oxşaş bolmusumu, lakin muqimliqi intilish, həmkarlıqni közləş, tərəqqiyatni ilgiri sürüş nişani yüksək dərəcədə birdək bolub, Çonguni şəncilik, muqim, həmkarlıq, həmrahi qilish her qaysi dövlətlərinin aldın tallışı bub qaldi. Çongu İcmai Pəllə Akademiyası Dünya İqtisadi və Siyasi Tətqiqat Xanısının başlıqı Liao Fan Munolanı bildirdi. Bu il 15-ci 5 yılının başlanışı idi. Bu, intayın puxta başlanış boldi. Dövlətimiz məşhunda qayət zor iqtisadi həcmdəki əhvalda, birinci fəsildə işki işləb çıxırış ümumi qımmətədə yanıla 5%-lik eşini işqa aşırdı. Yanıla yərşari iqtisadadəki bir mühim paravuz bub qaldı. Çongunun mühim tərəqiyyat mülçəri, nurğun dövlətlərinin arqa-arqadın Çonguğa gelişi, şərqi yüzlünüşünün mühim bir səbəbi. Hazır pütkül dünya iqtisadi yanıla əsligi keliş, eşdək mühim basqış tuturub atıdı. Çongu dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gəvdə. Ən çox mal sodası dövləti. Çongunun dərəcədən taşqırı çox baziri, mükəmməl kəsib zənciri, təminat zənciri dünyadakı hər qaysi dövlətləri nisbətən ən dayın küşlük cəlib qılış küçəgi eygə. Köp dövlət rəhbərləri ziyarət cəryanında Çongunu düşəndi, Çongunun tərəqiyyə təcrübəsi üstüdə izləndi. Çongunu ziyarət qılış dolqını, həmkarlıq hüccətlərinin imzalanışı, məbləğ siliş mudda namısının asıl qılınışını ilgiri sürüblə qalmay, yana bir meydan yüzəki təsiratlarını buzub taşlap, həqiqi Çongunu düşünüşdək çonqur həm türtkü buluşunu şəkiləndirdi. Köp dövlət rəhbərləri tağ daryaladın halqıb nəx meydanını ziyarət qılış arqılıq Çongunu düşəndi. Murakkab, özgürüşcan xalqara vəziyyətdə kişilə parç-pırat, yüzəki uçurla arqılıq Çongunu

tushundirishning amoning pulni silishidan boshqa narsa emasligini borgansir tushundi. Bu yil birinchi oyda Jungo'ga ziyoratga kelgan Angliyaning bosh vaziri Starmer amoning pulni silishi degan tamsilni naql keltirib, g'arb texmo kang cho'nqur aloqalashish orqaliqla ondan Jungo'ni haqiqiy tushunaladi dedi. İkinci ayda Jungo'ga ziyaretke kelgen Germaniya zonliyesi Meriz Hangjo'ga berip, pen texniki karxanalarını ekskursiya kıldı. Baş stansımızın at yelidiki çağallık edebiyat sanat keçilikidiki oxşaş nusxidiki maşina adam oyununu gördü. Ziyaret kılgan Germaniyanın təxminən 30 baş karxanasının yuqur dərəcəlik əməldarları bəs-bəsdə yan telefonlarını kötürüp, kelgusi tuyğusuğu tolgan bu dəqiqlərini xatırladı. 4-cü ayda Jungo'da ziyaretdə bolğan İspaniyanın baş vəziri Sanchez Çinxua daşüsüdə sözləgən nutqıda 16-cı əsrdə Avropanın qərbni mərkəz qılış nəzəriyyəsi nöqtəsindən sızıb çıxan bir parça burmulanğan dünya xəritəsindən başlap sözləb, nöl nəticəlik ilişdə konu təfəkkürünü çörüb taşlap, bugünkü dünyaya, bugünkü Jungo'ya toğru qarashni müraciət qıldı. Vietnam Kompartiyası Merkezi Komitetinin başvuçisi, Dövlət Rəisi Tolam, Alaytan yuqur sürətlik poyozgu oldurub, Şongan yeni rayoni və Guangxi'yi berib ziyarət qilishini tallab, Jungo'cu zamani vilashturuşdiki yeni özgürüşlərini çonqur hes qildi. Mozambik zontongi Chabu, Hunan və Çanxay'yi berib, Jungo'nun ekologiyini qoğdaş, namratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum qilishini bir tutaş pilallaşdiki tüzəş təcrübələrini egilidi. O, Çin könlüdün çıxırıb, Мың аңлығандын бір көрген әла. Джунгуның тарақияты бүтін дүния мұхиясыда ең дайын мұхим пайдылынышқы мүтегі еге деді. Бейджан Чәтәл тілі дашуысы район вән ершарі идары қылыш али тәткіқатқанысының профессори Сүйхун Джен мұнуланы білдірді. Бұныңдың үлгірі бәзі дөләтлі, болып мұ, Европа, Америка дөләтлерді Джунгуның ұқтсади тарақиятыда муапқиет қазыны сәбіге қарта бәзі хата түшенчілі мәвжуд еді. Lekin Jungo'nun taraqqiyoti shuncha muqim, shuncha atroflik bo'lgan ahvolda, ular Jungo'nun iqtisodiy taraqqiyotining sirini qaytadan tonishi va tushunishi kerak. Yaqin yillardan buyon Jungo'nun fan texnika taraqqiyoti tadqiq qilish jihatida emas, bozordan foydalanish, bozorga aylantirish jihatimi kishining diqqatini tortadigan natijalarni qo'lga keltirdi. Masalan, AI sohasida, raqamlik iqtisod sohasida Jungo dunyoning oldingi qatorida mangdi. Ularga nisbatan aytganda Jungo bilan sözləşiş, fikir almashtırış arqılıq, həmkarlıq pürsdi izdəşki toğır gelidu. Rayon toqınışı, tərəqiyyat məsələsi qatarlı qiyinçiliqla tüpəylidin. Hazır xalqara cəmiyyət, məsuliyyətcan, ixtidarlıq dövlətlərinin teximi zor rolunu cari qıldırışıqa alahidi ehtiyaclıq. Şuan muşundaq arqı görünüşdə, hər qaysi dövlətlər Jungo'nun özü ülgü bolub, özünün tərəqiyyatı, ichi vitilishi va sig'dirishchanligi orqali dunyoni muqimliq va iniqliq bilan ta'minlaydiganligini ko'rib yetdi. Jungo davolg'ib turgan dunyodagi muqimlashtirg'ich bo'lib qoldi. Bugungi dunyo tinish emas. Xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalaymoqanchilik kiralishib ketdi. Davr to'lqinida Jungo boshdan oxir boshlamchilik bilan lavzda turib, mehr muhabbatga ahamiyat berib, haqqoniyatni avj oldirib, axloq va haqqoniyatni avj oldirib, bayroq roshan holda dunyoning o'rmon qoidasiga qaytib ketishiga qarshi turib, dunyoga davomliq tinchlik kuchi va aktiv kuch qo'shib, har qaysi davlatlar tarafidan davolg'ib turgan dunyodagi muqimlashtirg'ich deb qaraldi. Pokistonning Jungo'da turishliq bosh elchisi Hashimi Monolani bildirdi. Jungo roshanki muqimliqning yadroliq tuguniga aylandi. Mayli iqtisod, siyosiy yoki jamiyat qatlamida bo'lsin, dunyoning muqimliq langiri deyishga bo'ladi. Liao Fan mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Amerika ixtiloflarni kontrol qilib, Jungo bilan Rossiya hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Jungo bilan Yevropaning aloqani kuchaytirishi navbatdagi xalqaro tartibda, navbatdagi cho'ng davlatlar munosabatida Jungoning o'ynagan rolining barg'onsiri gavdalanayotganligini aks ettirdi. Uni Jungoning cho'ng davlatlar munosabatining muqimlashtirg'ichisi, xalqaro tartibning qo'g'dig'ichisi, ko'p tarafchilikning qo'g'dig'ichisi, dunyo taraqqiyotining yetakchisi ekanligiga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Ko'pchilik sharqi yuzlanish Jungo'ga nazar selishda taraqqiyot ko'zlamasiga, cho'ng davlatlarning zimmasiga elishiga, idora qilish tajribasiga qaraydi.

Qadirli dostlarımla vatqınınlar sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızlar millət xalqının nadir naxşı musiqiləri huzurunlar bulu atıda davamlı esli köylərimiz huzurunlarımız sunumuz. Əmdi, güzəl yurtum, güzəl bir köy namlı naxşını köylə aramalı sunumuz.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllikke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şenjang İpek yolu çoğun bazar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızdını anlaşınlarına karşılamız. Mən Riyarzatçı Roşengül İmam. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışı Diyan Abunçılar terminalı da masqat hem de anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məsmullarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi 2026-cı illik Dövlət Davalanış Soğurtçısı Mündəridisini Tənşəş Xizmət Lahiyyəsini elan qıldı. Şinjanda uzun müddətlik haladın xəbər alğıcıdın 15 min adam qitim tərbiyyəlinudu digən xəbərlə diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifəmizdə yazda Issıq çay isse, ısıqni teximu yandırgılı buludu, rasmu, degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə, imtihandan burun yerim stakan sus tuz suyu içinin qandaq paydısı var, degen məzmun deqtınlarda buludu. Radio anlıqçıla, əmdə deqtınlar programımızın təfsili məzmunurdu bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde davalanışqa ola kadar işki parçı xəbər teqtinglerde bulundu. Yakında Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi, Toğut Soğurtisi ve İşta Yaralanış Soğurtisi Doğru Mündəriyicisi ve Soda Sağlamlıq Soğurtisi Yenilik Yartılgan Doğru Mündəriyicisini Tənşəş Xizmet Lahiyyəsi Qatarlıq ola kadar hüccətlərini elan kıldı. Bu Dövlət Davalanış Kapaleti İdarisinin uda 9-cı yili doğru mündəriyicisini hərəkətçən tənişişi. Şundaqla 2025-ci yili tuncu nusqudiki soda soğurtisi yenilik yaratılgan doğru mündəriyicisi əməliyilişib icra qılınğandın kiyin 2-ci növətlik qoş mündəriyicini mas tənişişi hesablanıdı. 2026 yılı 6 ayının 1-ci günüdün 6 ayının 10-ci günü gece Dövlət Davalanış Kapaleti İdarısının Dövlət Davalanış Kapaleti Mulazimet Supsida Torda İltimas Kılış Sistemisi etçildi. Dövlət Davalanış Kapaleti İdarısı mundaq bildirdi. Bu qetimki mundariyicini tənsəşte kəmtüklüklərini toluqlaş, qurulmini əlalaşdırış, yenilik yartışqa ilham yerişdən ibarət tənsəş təpəkkürüdə çıng durup, davalanış soğurtisinin strategiyelik setiveliş və qimmətigə qarab setiveliş olayihdiliki toluq cari qıldırılıb, diqqətni kilinikilik ehtiyacqa mərkəzləşdirişdən ibarət, roşan yönlüştə çıng durup, çamının yetişçə işləş.

Yakında Şinjan Uyghur Abdonom rayonluk davalanish kapaleti idarisi Adem Küçü Baylıqi ve İctimai Kapalet Nazareti birlikte uxturuş bir tarqıtıp, 2026 yıldın 2028 yılgıca 15 min adam qitim uzak müddetlik aladın xəbər alğıcı tərbiyələşni qanat yaydırıp, uzak müddetlik aladın xəbər alğıcı ixtisaslıqlar qoşuğunu qurulışını yanımı küçəytib, davalanış kapaliti sahəsinin uzak müddetlik aladın xəbər eliş mulazimeti ixtisaslıqlarının sübütünü östürüş, kölümünü kengayetiş ihtiyacını qandırışını utturğu qoydu. Uxturuşda mundaq görsitildi. Tərbiyələş xizmətidə uzaq müddət aladın xəbər eliş, yaşanğanda kütünüş mülazimeti, davalaş, pərviş qılış qatarlıq sahələr çöyürüdülüb, maharət arqılıq kəlgüsini yurtduş, tərbiyələş hərəkətini yolqı qoyuş yetəkçi qılınıb, kəsbi maharət dərəcəsini bahalaş xizməti sicil çoğunqurlaşdırılıb və qeyliblaşdırılıb, sapası yaxşı. Maharette pişkan, uzak müddetlik aladın xəbər eliş mülazimeti ixtisaslıqları qoşuğunu küçəb bərpa qılınıb, yaşanğanlar nüfusunun köpeyişigə hazırlıq görüş, yaşanğanlar ixtisadını tərəqqi qıldırış, xəlq turmuşu bəxt saadetini aşırış, puxta ixtisaslıqlar terikkigə iqi qılınıdı. Tərbiyələş məzmunu da yaşanğanlar acitdən çıxalmaydıqan, yerim acitdən çıxalmaydıqanlar, İğir meyipler qatarlıq kişiler topunun turmuşudun xəbər eliş, davalaş, pərviş qiliş, salamətlikni əstigi kəltürüşgə yardan beriş, psixikilik qollaş, arambəxş pərvişi qatarlıqlarga əhmiyyət berilgən bolub, əməli məşğulat maharati, beyxətərlik qaidisi, kəsbi sapa və adimiyyət ғəm qorluqını öz kiçigə alıdı, həm də aqıl kütünüş, məhəllədə, ailədə aladın xəbər eliş, biliş kesili bu yecə aladın xəbər eliş, qatarlıq yenidən güllənən ehtiyacqa uyğun kilidən tərbiyələş bölüklərini etişqa ilham verilib, uzaq müddətlik aladın xəbər eliş mülazimətinin kəsibləşişi, inçkilişişi, adəmiyləşiş tərəqqiyyatı ilgiri sürülüdü.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programımızı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idare kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışılan karşılığımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Mən Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slushitin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlayılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündak mezmula boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde 8 tarmak noktuluk kişiler topunu işe uğurlaştırışını ilgiri sürüş boyunca karhanalığı hadım kobul kılış hareketini birleşip kanat yaydırdı. Künest Nayelik Gun'en idarisi Voltatav Ekologiya Sakçı İşleri Ponkit'in yopuqi içildi degen haberle diktinladı buludu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde Ösmür 20 milyon meblağı çıkarıp başkalarla birleşip çaş yasaş dokuna aşkan. Şerihlik kelişimi küşke iyi bulamdı degen deyil o misalını sözləb birimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biri sahibimizdə qarızını qaytırış nemi üçün kəyniqi sürülüb gətdi. Köp tərəb həm türtki bolub, məsələnin tügününü tepib, layihə tüzüb, qarız qaytırışqı türtki bol deyigən məzmun diqqətinladı boludu.
3: Əmdə diqqətinla, bugünkü qanunsızgə həmrah proqramımızdan təbsili məzmun olurdu bolsun. Kanun haberleri.
2: Devlet karxanalarının işqi uğurlaştırışdaki yetekçilik rolü ve puhravi karxanalarının işqi uğurlaşını mukumlaştırışdaki mühim rolünü toluq cari kıldırış üçün Maarif Ministerliği Katarlıq 8 tarmaq yakında uxturuş besip tarqıtıp 6-cı aydın 12-cı ayıqıca karxanalığı xadım qobul qılış hərəkətini birlikte qanat yaydırıp, yoşurun küşlərini çoğunqır qezip, iş oranını kengaytıp, işqi uğurlaşış uçurlarını mərkəzlik ilan qılış, karxanalığı xadım qobul qılış hərəkəti qoşulğan birləşmə təşviqat fəaliyyətini qanat yaydırış. Oquş bütküzgəllərini işqi uğurlaşış qarışı boyunca tərbiyələş, yetəkləşini yenimi küçəyətiş qatarlıq tədbirlər arqılıq 2026-cı yili Ali Məktəbini bütküzüdüqalla və 2024-cı, 2025-cı yili məktəbdən ayrılıb texi işqi uğurlaşmağan oquş bütküzgəllər qatarlıq nöqtuluq kişilər topunun baldıraq işqi uğurlaşışını bütün küçbilən ilgiri sürüşünü tələb qıldı.
3: Uxturuşda bunlar təkidləndi. Xadım qobul qılış uçurlarını təkşürüb bekitişini küçəyitib, xadım qobul qılğıcı orullarının salahiyyəti və xadım qobul qılış uçurlarının çıllıqı, qanunluqlıqını qatdıq təkşürüb, saxtı xadım qobul qılışqa qatdıq zərbə veriş gerek. Xadım qobul qılış tərtibini nazarat qılış, başqırışını küçəyitib, əmgək hoquq mənbədini kapalətləndirişini puxta yaxşı işləb, xadım qobul qılış namıda xizmət izdi gücələni pul töləb tərbiyələşki qatnışqı qızıqdırış aldamçılıqı, işqı uğurluşda kəmsdiş qatarlıq, qanun bəlgilmiqi xilab qılmışlarını qanun boyca təkşürüb bir tərəb qılış gerek. Şəxsi uçurunu qoğdaşını küçəyitib, xizmət izdi gücülərinin uçuri aşqarınıb qiliş qatarlıq əhvallarını tozuş gerek. İşdən burun əskərtiş, işdən keyin nazarat qılış başqırışını küçəyitiş, bolubmu xadım qobul qılğıcı karxanlar materiallarının çıllıqı, qanunluqlıqını təkşürüşki tegişliklərini toluq təkşürüb, xadım qobul qılış uçurlarını təkşürüb bekitiş ötkilini, iğiləş və hərkət halatıda nazarat qılışını yenimi küçəyitiş gerek. Ali Məktəbini bütküzgəllər qatarlıq, noxtalıq kişilər topini işqi uğurlaşdırış, iyilik tikləşki alaqdar siyasət tədbirlər, tipik təcrübələr və oxuş bütküzgəllərinin noxtalıq sahə, noxtalıq kəsb, şəhər yeza asası qatlamları və otra kiçik tipdiki karxanlarda işqi uğurlaşdiki münəvvər iş izlərini kən təşviq qilishini ilgiri sürüb, yaxşı işqi uğurlaşış mühitini pahal yaratış gerek. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: S Сақта орган тәрәп тор бекетлерінің қанынғы қылап жинайтыға қаттық зәрбі беріш алтыны баштын ақыр сақлаш үшін. Яқында Гуңән министрлігі тор бекетерлікі идарысы алақыдар 5 типік дилу мысалыны илан қылды. Бұл қытым илан қылынған 5 типік дилу ішіде бір қысым қанынсыз ұнсырла ялғанны раст қылып көрістіш вастысы арқылық сақты мәлім оқыш тарихи. Илми унваны этирап кылыш түрдеги тор бекти. Маалым министрлик комитетнин кадрлар ишлери имтихан тори, маалым баж органынын тор бекти катарлыклар аркылуу тап тартпай канунсуз манфаатка эришкен. Кысман дилолорда жинаят гумандарлары ясаган сакты илмий унван гуахнамеси, диплом 2400 парчадан ашыдыган болуп, характери кабих болгон. Гуңән тор бехатерлиги тармактары мындай билдирди. 5 дилодаки дилога четиштик барлык кишилердин хаммасына Гуңән органлары канун боюнча жинаи ишлар боюнча мажбурлаш тадбири колдонду. Дило янымы илгирилген халда бежирилип атылды.
3: Тор сакчылары мындай эскертти. Жинаи ишлар кануны катарлык алакадар канун низамларга асасан сакта тор бекетлерин таасис кылып, канунга кылып жинаят өткөзүш, учур тори жинаитке жардам беришни шекиллендириш гуманыга четилди. Башкаларнын сакты тор бекетлерин таасис кылганлыгы, тижарат кылып, канунга кылып жинаят өткөзгөнлүгүн билип туруп, уларды торго улаш, мулазиметтерин хавалалык башкарыш, торду саклаш катарлык техника маддети менен таминлегендер учур тори жинаяты фаалиеттиги жардам бериш жинаятын шекиллендириш гуманыга четилди. Шунун менен бирге кең амма жазман талай сынаш психикасын чөрүп ташлап, канун төбөн чекиге каттык рая кылып, сактык гуахнама соодасы ва уну ишилтиш кылмышын аңлык тосушу керек. Канунду ташвик кылыш, канунга тайыныш, канун боюнча иш көрүш, канун сизге хамра программабыздын мулазимет принципи.
2: Экология сакчы ишлери курулушун сижил чоңкурлаштырып, бүтүн район экология мохитин түзөш, алдыны элиш тезгиллеш системасын такамиллаштырып, Нахая районунун сүзүк суу жашыл тагларын акыйкы когдош үчүн якында Күнэс Наялык Гуңән идарасы Волта Тау экологиялык сакчы ишлери пункттун жопкы расмий эчилди. Бу Күнэс Наясында Шарк Отыра, ғарп бойынша бүтін район әм түрткі болыдыған, көп нұқтыны қаплыған экология сақшы ішлері еңі әндейісінің бәрпа қылынғалықыдың дерек береді.
3: Күнес нахиясы мәуқәні нахия районының экология орынлаштырмысы әмәлеттігі қойып, экология сақшы ішлері базысыны дәл жайды орынлаштырып, үлгір кейін болып нахия районының шарқы қысмыда нарат экология сақшы ішлері пункті құрды. Нахия районынан отыр қысмыда елі өсімлікле бағдысығы тайынып, экология сақчы ішілері пункті құрды. Ішкі чоң сақчы ішілері пункті ноқталық районларының экологиясыны назарат қылыш башқұрыштығы қиын мәселеріні өнімлік әл қылып, яқшы болған экологияны қоғдаш өніміне қолғы келтірді. Волтатау экология сақчы ішілері пункті пүтіп ішкі кіріштірілгенден кейін Күнес нахиясының ғарбы қысмыдекке экология сақчы ішілері бошлығыны толдырып, Шарықтың ғарбкіче экология байлықыны чарлап қоғдаш білән толық қаплаш, қанын ижрасыны назарат қылыш башқұрышта қаранғы район болмаслықны ішқа ашырыды.
2: Бұл сақчы ішілері пункттің мәсулі мұндақ тұныштырды. Сақчы ішілері пункті отлақ, орман, сулық, ері, дәрия, жолы қатарлық түрлік экология байлықыны дайымлық чарлап тәкшүріш, жошырын хәуіпләні рәтке тұрғызып тәкшүріш, қанынғы қылап қылмышлағы зәрбі беріш, қанынғы ұмымлаштүріш тәшвиқати қатарлық қызметләні бір тұташ пилаллашыны алғы сылжетіп, қанынсыз оғырлықчы оу-оулаш, қалаймықан ечеш, қалаймықан колаш, епінші өсімліклігі бұзғыншылық қылыш қатарлық экологиялық мойтқы хәп еткізудіған түрлі қанынғы қылап қылмышлаға қаттық зәрбі беріп, сақчы ішлері күші арқылық экологияны қоғдашқа күш қошып, әмәлі ішләш мәсулеті білән ешіл юрт мақанны қоғдап, экологияны қоғдаш нәтижелеріні сыжыл мұстәхкемләп, Нахия районының экология мәрінелікі құрылышының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны капалетке игі қылыды.
3: Канунды ташвик кылыш, канунга тайыныш, канун боюнча иш көрүш, канун сизге хамра программабыздын мулазимет принципи.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
5: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz

0: dərsimizdən başlayılıq. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qancalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılıq.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı.

0: Amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetli radio anlıgıçılar, bu sahipimizde qarz qaytırış nemi üçün kəyinigi sürülüp ketdi? Köp tərəf həm türtki bolub, məsələnin tügününü tepib, layihə tüzüb, qarz qaytırışqı türtki boldu degen məzmun diqqətinizdə boludu.
0: Yaqında Lopnur nahiyəsindəki Goan xalq saqçıları məhəllə ədliyyə məmuriyyəti qatarlıq tarmaqlardakı müəssisə xadimləri bilan birləşib, 2 yılğə yaqın sözülüb ketgen avtomobil remont qilish haqqını nesi qaldırış macerasına qarata sicil əgişib, canlıq müəssisə qılıb bir tərəf qılıb, ən axırda ammının nesi qılğan pulunu toliq qaytırıb elişigə yardım verdi.
1: 2024 yılı Lopnur nayası, Lopnur bazarının ahalisi bey efendi, oğlu Şov beyge iqtisadi yardım kılıp avtomobil remont xanısı açqan idi. Şu yılı 7 ayda Şov bey, A xanımını avtomobil remont kılış mülazimeti bilen təminləb, varlıq iş tertibini tamamlab, remont haqqını hesablaganda 10,000 yen boldu. Lekin rastçot halkısı da məsle görüldü. A xanım səbəbsiz kəyinigi söyrəb, remont pulunu uzaq qışı tölümüdü.
0: Şov bəy remont xizməti bilə aldıraş bulub getib, pulunu söyləşgə çoğulısı təqmidi. Bəy əpəndi oğlaq vakalətdən köp qitim fikirləşgən bolsumu nəticisiz boldi. Amalsızlıqdan o məhəllə saxçışlar işxanısı və ədliyə məmuri tarmaqıdan yardım sordu. Xalıq saxçısı Cürət Rahman və saxçı yardımcısı mürəsə qılıb köp qitim işki tərəbini kenişki təşkilledi. Көп тарапның тырышчалығы да аханым несе қалған пұлының еріміне алдын төледі.
1: Ішкі тарап көп қетім қалған әкні қайтырыш вақтыны пүтішкен болсы мұл. Лекін аханым қайты-қайта қаралдың өткізу етіп, ләвзеді тұрмай, пүтінгі қылаптық қылғашқа несе қалған пұл мәселесі әл болмады. Әр қетімнің кеңішіш ек чықып, бәй әпәдіні жисмани вә рухи жәтін чаршы түвәтті.
0: Bu yıl 2-ci ayda bu qeyin məsələni həl qılış üçün köp tarmaq məxsus mürəsə xizmətini birlikdə qaytı başladı. Mürəsə xadımları ziddiyyətinin tügününü dəl cayda eniqləb, iki tərəbnin yadroluq ıltımas təlifini igiləb, A xanımının uzaq müddət nesi qaldırış, pütümünü pasıb ada qılışının mənbəsini toğrı tepib çıxdı. A xanımqa qarız qaytırış məcburiyyətini ada qılışqa alaqıdır, qanun nizamlarını düşəndürüb, nesi qaldırış, pütümünü ada qılışını rəd qılışda, üstüge ilişki tigişli qanuni cavabqarlıqını uxdurub, arqıqı sözsa cavabqarlıqı bolmaydı dəydiğən tələyisinaş pesxikisini tügətdi. Qarızını qaytırmaqallıq tügününü aydınlaşdırıb, A xanımqa yardımlaşıb yolu qoyuşqı boludğan çara tepib berib, onun pütümünü ada qılışıqa küş qoşdi.
1: Көп қытым ұз қоғлап, нәсіхет қылыш арқылық 5-ші айның 26-ші күні А ханым қаталықыны тонып, нәқ мәйданда есабат өткеш арқылық бәй әпәндіге қалған 5,000 үйәнні төліді.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançalık vaxt gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Қалы күшінің дастықанғы чықырылышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақылының.
3: Синжан радио-телевизия станциясы, радио-хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsan elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

0: Anda ailesidagi larga ergishib mingishni, yo'l yurish bexatarligiga diqqat qilishni, qiyinchilikka yo'liqqanda Gun'an organidan har vaqt yordam talab qilishni topiladi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərindən hava raydın məlumat birimiz. Ürümçüdə ötkünç yamğır yığıb keyni hava bulutlanıdı. Temperatura 19-27 Celsiya gradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub keyni eciludu. Temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Qulcuda Azraq yamğır yığıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 17-23 Celsiya gradus qıca. Bortlada azraq yamğır yığıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 20-30 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsiya gradus qıca. Köytünde hava bulutlanıp azraq yamğır yağdu. Temperatura 21-35 Celsiya gradus qıca. Şehanzada hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsiya gradus qıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 21-31 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 20-25 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 19-27 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-20 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə ötkünç yamğır yağıb, keyin hava bulutlanıdı, temperatura 19-27 Celsiya gradus qıca boludu, 3-4 bal qərbi şimal şamalı çıxıdı.
0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatışıp edip. Teximi köp məzmullani, slushiting terminalini çürüp anlısanla boludu. Yaxtırıp anlıqının lağı rəhmət.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nji avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tafsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar öy-jay çekli şirketinin yeni öyünü aldın set.

Yaqında Sihus şəhəri 2-ci növbətlik dehqan çarvıçılar hekaye sözləş müsabiqəsi ötküzdü. Bütün şəhərdən gələn 10 dehqan çarvıçı, yəki yezi igilik kəsbi bilən şüğullanğıçı, ən addi til, ən səmimi hissiyat bilən görəş hekayelərini sözləb, bəxtlik durmuşunu həm bəhirləb, uluq dəvirgə minnətdarlıq bildirdi. Müsabiqədə yaşlar qrupsi, Otur yaşlıkları grupsi, yaşanğanları grupsidan ibaret 3 grupa tesis kılındı. Musabakada hikaye sözləş bilen nəh meydan sual cevabını birleştirişdən ibaret hem türkçe şekli kullanılgan bulup mahirlar öz keçirmişleri yaki körgen anlıqallarga asasen yezkentlerdeki özgürüşler, milletler ihtipaklığı, yezi ilgilikinin terakkiyatı, aile bəxti, naçar örp adetlerini özgertiş qatarlıq cəhətlerdeki həqiqi hekayelerini ortaklaşdı. Bahalı hocalar hekayi məzmuni, til bilən ifadələş, nəx meydan ifadəsi. Sual-cavab alqısından ibarət tört tərəfini çördəb, universal nomur qoyub, axırda sözmən buxra, ən güzəl yerlik şivə. Səhra yeni sadasi mükafatını baha

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

yanımı qaysar bolun. Biz izcil sizge hemrah bolumuz. Deydi. Lekin, işler köngüldekidek bolmay, kesili eğirilişip ketkallikten 20 yıldın keyin dadısı yanıla bu dünyadan ayrıldı. Dadısı ölüp ketkenden keyin Zhao Junfang anısı qeyin ata qeyin anısı bilen birle ötken küllerini tekimi qadırlap, olarga çeksiz hemhorluk kılıp, bu 3 yaşangan kişini kiyim kecek, yemek kişmek, yetip kopuş qatarlıq cihetlerden etraplık haber aldı. O mundaq dedi. Hayat kısqı boludu. Öydikilerge hemrah buluş bir ömürlik en zor baxt. Persentler vabadarlıq körsteydi isimu, adanısı saxlap turalmayı qeyliştek, əbsuslanarlıq işlerinin, yani yüz bir işini xalımaymen. 2011 yılı qeyin anısı, mağı qan noxtisi bolub qeylib, mağı toqulmları ziyadı zaqmilan gəllikdin, eğir dərəcədə putkol hərkiti tosalğuğu uçurab, orun tutup yetib, dəm ilişqa məcbur boldi. Uzaq vaqit orun tutup yetip qalğanlıqdan qeyin anısı başqalar bilen pikir almashtırışını xalımıdı. Əsti tutuş qabiliyetimi sal acizlap ketdi. Zhao Junfang bunu körüp tit-tit boldı. Bu xil əhvalını özgərtiş üçün o hər günü vaqtı bolsala karavatının yenidə oltırıp qeyin anısı bilen paranglaşdı. Qeyin anısıqa həmraq bolub televizor gördü. O her günü xılmı-xıl tamaklarını etip, karallik halda qeyin anısını yöləb, sırtkı elip çıxıp, abdab sındırıp, sap havadın nəpəslendirip, qeyin anısını yaxşı qızalandırdı, yaxşı uxlatdı. Qeyin anısının körpü yarısı bob qelişinin aldın eliş üçün o her günü səvir callıq bilən qeyin anısının bədinini sürtüp, uğuladı. Şunda qılıp, Zhao Junfang ünsiz bərdaşlıq belib, bütün küçü bilən qeyin anısıqa qarıdı. 2022 yılının axırıda qeyin anısı Zhao Junfang'nın qolını tutqınıca 92 yaşıda xatırcan aləmdən ötdi. Qoşnılarının həmisi Zhao Junfang'nın 13 yıl karvat yenidi turup, qeyin anısının halıdan xəbər elib, qeyin anısını bəxtli qılıb, ömrini uzartqallıqı kişini təsirləndirdi, deyişdi. 2021 yılı 95 yaşlı qeyin atısı tasadibi yıqılıb düşüb, putı yarılandı. Aslıdala yaşınıp kalan babay turmuşta öz hacıdadan çıkalmaydıgan bolup gelip, Zhao Junfang'nın besimi tekimi iğirlaştı. Bir tarafdan qeyin anısının halıdan xəbəri elip uxlatışqa, yeni bir tarafdan qeyin atısıga tamak yegizüşke toğır keletdi. Ətigendin keşkişe toxtumayı aldıraş yürətdi. Bir gün ötüp bolğıca Zhao Junfang daim yerip halıdan kedetdi. O qeyin atısının yaşınıp qalğanlıqı, əzim qılış ixtidarının acizliği, tamakını təsti yaydıqalıqını közde tutup, yumşaq, asan həzim buludgan tamaklarını etip, bir kapam bir kapamdın qeyin atısına yegüzdi. Zhao Junfang'nın qeyin atısı mundaq dedi. Bu kelinim tamak yegende əzəldin mağa kaçını kötürgüzüp baxmağan. Menin hərkitimnin çaqqan əməsligini bilip, her kitim aldımga ekilip mağı yegizip koyudu. Köpçiliknin hemisi meni siz bek tələylik, yaxşı kelininiz ba deyişidu. 2023 yılı qeyin atısı alamdan ötdi. Zhao Junfang qattık qayğırdı. Onun kalbide qeyin ata qeyin anısı öz ata anısıgı oxşaş idi. Bugünkü kündə Zhao Junfang yana 81 yaşlıq anısının halıdan xəbər elib atıdı. Anısı köp xıl sozulma xarakterlik kesəlgə qırptar bolub qalğan idi. O hazır asasən bütün zihnini anısının halıdan xəbər elişqi sərb qılıb atıdı. Zhao Junfang mındaq dedi. Biz namo pərzəntlərimiz ba. Adamın haman qeyreydiğən günü boludu. Yaşanğanlarının halıdan xəbər elişini davamlaşdırış, menin məsuliyetim bolublu qalmay, yana pərzəntlərimgə

0: dostlar. Bu sahibimizdə nem üçün kök asmanın rəngi oxşamaydı deyən temədə toxtılıb ötümüz. Kiçik dostlar, beşimiz üstündəki kök asman rənginin hər günü oxşamaydığını bayıqdanlamı? Bəzidə pakız, sus kök rəngdə bolub, tatlıq, qazlıq suq oxşaydı. Bəzidə toq kök rəngdə bolub, çıraylıq kök yaqut oxşaydı. Yəni bəzidə asman aq, kül rəng bolub, azraq mu kök əməz. Əməliyyətdə asmanın rəng özgərçisi onun yoşurunca sehir işlətkini bolmasdın, bəlkə nurğulluğan omaq yardımcilə astağına yardım qılıvatqallıqıdır. Aldı bilən bilşimiz gerək ki, asman əslədə rəngsiz. Qoyaş nuri qaramaqqa apaq görünsümü əməliyyətdə onunğa qızıl, qızğıç, seriq, seriq, yeşil, kök, sözüm qatarlıq yetiqil rənglik nur yoşurunğan boludu. O xuddi bir quta rənglik mom qələmgə oxşaydı. Yer şarının sırti qeylin bir qəvət hava çapını bilən oralğan bolub, içi körgülü bolmaydıqan kiçik hava molekulları bilən tolğan. Quyaş nuri havadın ötkəndə kök və sözün rənglik nurla ən kəpsiz bolub, kiçik hava molekulları tərpidin soqulub, pütkül asmanğa tarqılıdı. Şuna biz adətdə körüdüğən asman kök rəngdə boludu. Ondaqda nem üçün kök rəng qeyniq sus bolub qalıdı? Bunundaki asaslıq səbəb havadaki kiçik aralaşma maddalarının az köplüki oxşumaydı. Hava intayın yaxşı, şamal pəs çıqqanda hava pakız boludu. Çan tozan su tamçıları intayın az boludu. Kök rənglik nur ərkin azadı çiçilidu. Asman süzük qeyniq kök rəngi kırıdı. Süzük həm çıraylıq boludu. Manı bu, ən güzəl kök asman. Əgər havada çan tozan su pari köp bolsa, ya ki yenila yamğır yeğib hava tutuluşqa az qalğanda əhval başqıcı boludu. Bu, quyuq danıcılə kök nurni tosub, quyaş nurudiki barlıq rənglik nurlani çiçib edidu. Kök rəng suslaşsa, asman sus kök, aq kök rəngə kirib, qova görünüdü. Əgər tuman eğir, çan tozan köp bolsa, asman kül rəng bolub, kök rəngni körgül bolmaydı. Bir gün içində asmanın kök rəngini asta-asta özgürüdü. Çüşdə quyaş, beşimiz üstədə egiz esqlıq durudu. Quyaş nuri ötkən hava qəvidi nipiz bolğaşqa, kök nur ən toluq tarqılıdı. Asman ən uçuq kök rəngdə boludu. Ətigən bilən kəşqurun oxşumaydı. Quyaş yer yüzünü yantu yorududu. Quyaş nuri qilin havadın ötüdü. Köp qısın kök nur tosulub qilib, pəqət illik qızıl, qızğıç seriq rənglik nurlarla qalıdı. Şuna ətigən və kəşdən asmanda tan şəpqi və kəşki şəpəq pəydə boludu. Kök asman asta-asta yoşurnudu. Egiz taq çoxqısıdiki kök asman yer yüzüdikidin teximi kök boludu. Taq çoxqısı asmanğı teximi yeqin bolğaşqa, hava teximi şalan teximi pakız bolub, onç köp çan tozan tosub almağaşqa, kök rənglik nuru adətdin taşqırı qoyuq bolub, xuddi parqırap durğan kök duxavığı oxşap qaludu. Əslədə, kök asmanın rəngini özgərtişi, hava, quyaş nuri və su pari birlikdə oynayan kiçik oyun ikən. Asmanın rəngi təbiət bizgə etib bərgən kiçik sır. Asman qanç kök bolsa, hava şüncə pakız boludu. Muhitimiz şüncə güzəl boludu. Şuna biz təbiətini yaxşı asırab, hər günü güzəl kök asmanını saxlab qilişimiz gerək.
1: 3 yataqlıq öy asası kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. Çikqavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seriştirğanda mekmağana güllike teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycai çekilçeriktinin yen öyünü aldın setiş İcazetname numarı 2025 650 102 00500

0: yoqimliligi va yurish rohatligiga teng e'tibor bergani bo'ladi. Davlat yo'li 30-inch liniyasi Lianyungang qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'li, qumul tuyuq bo'lkini o'zgartirib kengaytirish qurilishi, 2-chi to'xtam bo'lki qurilish texniki bo'limining boshlig'i Sun Ruifeng tanishtirib mundaq dedi. Davlat yo'li 30-inch liniyasi Lianyungang qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining ustuniki qavatiga yilim parashuki biriktirilgan xususiyati o'zgartirilgan qarmay ishlatdi. Bu putkul yol yürüyüş jarayonida shovqinni pasaytirish rolini o'ynaydi. 6 ayning 20 kuni qo'sh yo'nalishda 8 avtomobil yo'liliq qatnash sharoitiga yetishni mo'ljalladik. Davlat yo'li 219-inch liniyasi Mong'ul ko'ra 10 suv tosh yo'li qurilishi navbatda o'tkaliga hujum qilish bosqichiga kirdi. Açqışlıq kontrol xarakterlik quruluş bolğan Gərbi Tiyanshan alayıda uzun tonelli quruluşu naq meydanında quruluşçılar keç gündüz toxtumay alğı qarab ilgirlemekte. Növətdə sol tonel 6 kilometrdən artıq, 10 tonel 5400 metr qızılıb quruluşun 60%-ni köprəyi tamamlandı. Taş yol quruluş turunun muavin direktoru Govi mundaq dedi. Növbette Gərbi Tiyanshan tonelinin çıkış eğizde cemi 6 iş ornada kuruluş kılıp atımız. Kündelik kuruluş süreti tahminen 12 metre etrafı da bulup atıdı. Hemisiye devlet içindeki bir kadar ilgar teknikilerini işlettik. Davlat yo'li 219-inch liniyasi Mong'ul ko'ra 10 suv tosh yo'lini 2027 yili bitkizish planlandi. Shu vaqtda avtomobil bilan G'uljidan Oqsuvga berish masofasi hozirgi 1700 necha kilometrdan 445 kilometrga qisqarib, janubiy shimoliy Shinjang orasida yana bir cheklamasiz qulay yo'l ko'paydi. Navbatda davlat yo'li 218-inch liniyasi Narat Balg'untoy tosh yo'li turi qurilishi keskin ilib berilayotgan bo'lib, qurilishning 90%-ini ko'prak tamomlandi. Turnun 4-ci toxtam bölgədəki bütün liniya körükünün astı üstü qurulması, yol uli asası qatlımı qurulışı oğuşluq tamamlandı. Qatnaş bir xatarlıki, maşini elektrik püskönülleri, kökertiş qatarlıq yandaş qurulışla puxtı qədəm bilən alıqı sılcıdıla vatqan bulub, bu bölü qurulışının 95%-i tamamlandı. Tür 4-ci toxtam bölgədəki qurulış işxanısının moderi Yao Peng tonuşturup mündaq dedi. Bu turda qor yomg'irlik havorayi bir qadar ko'p, avtomobilmi bir qadar ko'p, bexatarlik xavf xatiri yuqori. Biz qatma-qat qiyinchiliklarni yengib, nodir qurilish barpo qilishga kuchidik. Navbatda 7 ayning 30-inchi kuni qurilishni tamomlash, 9 ayning 30-inchi kuni qatnash boshlash sharoitini hozirlashdan iborat ikki cho'ng tugun nishoniga butun kuch bilan otlandik. Bu tür pütüb qatnaş başlanğandan keyin Narattın Balğuntayğı bardığan avtomobil müsabisi 5 saatten 2 saatten köprəki qısqıraydı.
1: Əmdi mehir muhabbetke tolğan Tiyanshan, Şinjanğı nişanlıq yardan beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. 11-ci türkümdeki Şinjanğı nişanlıq yardan beriş xizmeti qanat yaydırılğandan buyan Liaoning ölkəsi diqqətini davolash cəhəti yardan beriş, yöləş, kəsbni tərəqqi qıldırış qatarlıq sahalarda dəl küçəşki mərkəzləşdirib, yardam gerişvatqan cayının xalq turmuşunu yaxşılışı və kəsblərini tərəqqi qıldırışıqa ərkətləndirgüş küş qoşdi. Liaoning ölkəsinin Dandong şəhərdən Şinjanğı yardımğa gələn doktor, Bingtən 9-cu şey doktorxanası, nervi taşqı kesəlliklər bölümünün doktoru Gao Jing yaqında miyə tıqılması ağrığı Huang Yuqingni operasiya qıldı. Hazır Huang Yuqingnin əsli kiliş ahvalı yaxşı olmaqda. O müxbir mındaq dedi. Operasiya tügəndən kən bəx xatırjan boldum. Şinjanğı yardım verib atqan doktorlar nəyidə qaltısqan. Liaoning ölkəsinin 11-ci türkümdə Bingtən 9-cu şey doktorxanasına nişanlıq yardım verişə gələn davolaş ixtisaslıqlardan cəmi 8-i var. Ular adətki taşqı kəsəlliklər bölümü, nervi taşqı kəsəlliklər bölümü, qulaq, burun, kekirdə kəsəlliklər bölümü, böyrək şiki kəsəlliklər bölümü qatarlıq bölümlərdə kəsəl görməkdə. Köpçülük kəliniklik təcrübələrini qılçı ayımay muşu yardıki doktorlarğa öyrətdi. Bingtən 9-cu şey doktorxanası adətki taşqı kəsəlliklər bölümünün modiri vıracı Du Dianbo mundaq dedi. Бізге нұрғын техника бә ең түрлерін өгетті.

0: Bölümümüzün 3-4 derecedeki operasyonu tamamlaş miqdarı körnerlik aşdı. Liaoning ölkəsi xalq turmuşu sahasından başqa pen texniki sahəsində Şinjanğa nişanlıq yardım berişdimi mol nəticələrini qolğa keltirdi. 2008-ci Şeyxanzi şəhəri Şixoten sanayi rayonundakı Şinjan Tianyi Xuyxa yeng material çəklik şirkəti kömürdən yılğa 250 min tonna etil alkohol aladığan zamanvi kömür ximiya sanayi karxanası. Karxana Liaonun ölkəsindən Şinjanğa yardımğa gələn kadrlar və mütəxəssislər kollektivinin yardımıyla metanol, etil alkohol halqısına aşırma qiyməti yuxarı ximiyalik məhsullatlar həm də yeng material kəsbini caylaşdırıb, yeng texniki kirgizib, ənənəvi polivinil xlorid işləb çıxarış hünər sənətini zor dərəcədə əlalaşdırıb, xam əşya sərfiyyatını 60%, energiya sərfiyyatını 40% tövəllətdi. Şirketning muavin bosh direktori Yang Zhiqiang mundaq dedi. Shenzhenga yordamga kelgan kadrlar va Dalian fizika ximiya tadqiqot o'rnidagi mutaxassislar texnik jihatda zo'r yordam berib qo'llashga sanoatda ishlatiladigan etil alkoholning sabliqi 99.9%dan oshdi. Liaoning ölkəsi 2023-cü ildən bu yan diqqətni yeng material, yeng energiya qatarlıq əvzəl sahələrə mərkəzləşdirib, Jongu Pəllər Akademiyası Dalian fiziki ximiya tədqiqat orni, Zhejiang Daşü, Shenyang ximiya sanayiti daşüsü qatarlıq pən tədqiqat orlarının karxanı bilən tədqiqat orni və birləşmə təcrüb xanını qol tutuşub orta qurşını. Bir türküm yuqri yeng texnikilik türlərinin makallişini paal ilgir sürdi. Liaoning ölküsünün Şinjanğa yardımğa kelgen kadr, Şinjan Tianyi Guruhi Çeklik şirketinin muavin baş direktori Wu Jiang mundaq dedi. Tianyi şirketinin kelgüsü ihtiyacı asasen metil alkohol, etil alkohol işləb çıxırış texniki caylaştırması yerik planını yaxşı tüzüb, asasını yaxşı salımız.
1: Stansımız muhbiri Liaoning xəbər qılıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu yaqında OPC bilən Open Kilo'nun tərəqiyyatını qollaydıqan 10 türlük tədbirinin fikir eliş nusqısını ilan qılıb, 0 tənlərik bilən başlaş, bütün amul arqılıq küç qoşuş, bütün dəvrilik mülazimət qılışını yadro qılıb, Şinjan boyuca OPC iyilik tikləş mülazimətini başlamçılıq bilən orullaşdırdı. OPC bir kişilik çeklik mesuliyet şirketi bulup, bir şahıs payçık, ya ki bir kanuni iye payçık kurgan çeklik mesuliyet şirketini görüştüdü. O devlet şahsi iyilik tikliği üçüyle, yenik mülük ticaretçiler üçün məxsus tesis kılgan iyilik tikliş asası gevdisi. Ənənəvi köp kişilik şirket seliştirganda bir kişilik şirket asaslıqı kino kiriştiriş, kiçik programı işləş, öz taratqı ticareti, qatarlıq, ala qadar kəsiblər bilən şüquldunudu. Karxanının tizimi aldırıb kuruş halqısta ənənəvi şirketləri seliştirganda bir kişilik şirket kollektiv kurumuzmu, ya ki orun icarı almışmı boludu. Məhum adres ıltımız qılışqı ruxsat qılınudu. Şirketin bir adam, bir kompüter ve AI kuralından faydalanıpla layihələş, ticaret kılış, xeridarla mülazimeti, sallıq məlumatlarını analiz kılış, qatarlıq kəsiblərini tamamlaşı küç qoşub, iyilik tikləş bosoğusunu zor dərəcədə tövəldə tutu. Növətdə, Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu Məmuri İşləm Mülazimət Mərkizinin birinci qəbət zalıda OPC Mülazimət Məxsus Közünək təsis qılınıb, məvhum adresini tizimi aldırış, bajit tizimlaş, tamğı uyuş, banki hesabatı, ictimai soğurta, davalını soğurtisi hesabatı, amıvi fond hesabatı eçiş qatarlıq işla biriktirilib, karxallarının bir işini bir qetindili becirişi işqa aşırıldı. Ürümçi aralısı Liubo bir kişilik şirket kuruşunu pilalladı. O muhbiri gımındak dedi. Oylığınımda mı köp, tiz, hem naid kolaylıkken, bulup mu məhum adresini ıltımas kılışını 20 minutla tamamladım. Məxsus gözünək, iyilik tikiləgücülə iş becərişdə köp tərəbdən məsləhət soraş, tərtibini pişiq bilməslik, material eniq bolmaslıq qatarlıq ağırıq noxta, qiyin məsləhələr yıqarda, karxan quruş doğrusu məsləhət veriş, materiallarını rətləşki yetəkçilik qılış, məxsus xadım yardımış becəriş, vakalıdan becəriş qatarlıq bir punkt şəkildi ki, bütün cəriyalıq mülakalıq

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi proqramısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırbanlığınınla rəhmət.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj qaldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjang Radio Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zor Baylıq programımızdını anlaşınlarına qarşalımız. Mən riyazatçı Roşengül İmam. Programımız Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışıdın abunçılar terminalada masqadəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqt qayta anlıqılıb oludu. Dostlar, bu qitimqi programımızda mündaq məsmullarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Davalanış Kapaliti İdarəsi 2026-cı illik Dövlət Davalanış Sığurtası Mündəridisini Tənşəş Xizmət Lahiyyəsini elan qıldı. Şinjanda uzun müddətlik halıdın xəbər alğıcıdın 15 min adam qitim tərbiyyəlinudu digən xəbərlə diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli səhifəmizdə yazda Issıq çay isə ısıqni teximu yandırğılı buludu, rasmu degen məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə imtihandan burun 20 stakan suz tuz suyu içinin qandaq paydısı var degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçıla əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunlurdu bulsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar işki parçı xəbər teqidinlerde bulundu. Yakında Dövlət Davalanış Kapalati İdarisi 2026 yıllık Dövlət Asasi Davalanış Soğurtisi, Toğut Soğurtisi ve İşta Yaralanış Soğurtisi Doğru Mündəriyicisi ve Soda Sağlamlıq Soğurtisi Yenilik Yartılgan Doğru Mündəriyicisini Tənşəş Xizmet Lahiyyəsi Qatarlıq Alaqadar Hüccətlərini elan qıldı. Bu Dövlət Davalanış Kapalati İdarisinin uda 9-cı yili doğru mündəriyicisini hərəkətçan tənişişi. Şundaqla 2025-ci yili tuncu nusqudiki soda soğurtisi yenilik yaratılgan doğru mündəriyicisi əməliyilişib icra qılınğandın kiyin 2-ci növətlik qoş mündəriyicini mas tənişişi hesablanadu. 2026 yılı 6 ayının 1-ci günüden 6 ayının 10-ci günü geçe Dövlət Davalanış Kapalati İdarısının Dövlət Davalanış Kapalati Mulazimet Supsida Torda İltimas Kılış Sistemisi etçildi. Dövlət Davalanış Kapalati İdarısı mundaq bildirdi. Bu qetimki mundariyicini tənsəşte kəmtüklüklərini toluqlaş, qurulmini əlalaşdırış, yenilik yartışqa ilham verişdən ibarət tənsəş təbəkkürüda çıng durup, davalanış soğurtisinin strategiyelik setiveliş və qimmetige qarab setiveliş olayihtiliki toluq cari qıldırılıp, diqqətni kilinikilik ehtiyacqa mərkəzləşdirişdən ibarət roşan yönlüştə çıng durup, çamının yetişcə işləş. Madara qarab iş görüş xizmet prinsipida çıng turup, tepi doğru kəsbinin yuqori sifətlik tərəqqiyatıga yetekçilik qılınıp, davalanış soğurtisinin universal qimmeti texim yaxşı gəvdələndirilidu.

Yakında Şinjang Uygur Abdonom Rayonluk Davalanış Kapaleti İdarisi Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Nazareti birlikte uxturuş bir siptar kıtıp, 2026 yıldın 2028 yılgıca 15,000 adam kıtım uzak müddetlik aladın haber alğıcı terbiyeleşini kanat yaydırıp, uzak müddetlik aladın haber alğıcı ixtisaslıklar koşuğunu kuruluşunu yanımı küçeytip, davalanış kapalıtı sahasının uzak müddetlik aladın haber iliş mulazimeti ixtisaslıklarının süpütünü östürüş, kölümünü kengayetiş ihtiyacını kandırışını utturgu koydu. Uxturuşda mundaq görsitildi. Tərbiyələş xizmətidə uzaq müddət aladın xəbər eliş, yaşanğanda kütünüş mülazimiti, davalaş, pərviş qılış qatarlıq sahələr çöyürüdülüb, maharət arqılıq kəlgüsini yurtduş, tərbiyələş hərəkətini yolqı qoyuş yetəkçi qılınıb, kəsbi maharət dərəcəsini bahalaş xizməti sicil çoğunqurlaşdırılıb və qeyliblaşdırılıb, sapası yaxşı. Maharette pişkan, uzak müddetlik aladın haber iliş mulazimeti ixtisaslıkları koşuğunu küçep berpa kılınıp, yaşanğallar nüfusunun köpeyişine hazırlık görüş. Yaşanğallar ixtisadını terakki kıldırış. Xalq turmuşu, bəxt saadetini aşırış, puxta ixtisaslıklar terikkiye ege kılınıdı. Tərbiyeleş məzmunu da yaşanğallar hacetidin çıkalmaydıgan, yerim hacetidin çıkalmaydıganlar, İğir meyipler qatarlıq kişiler topunun turmuşudun xəbər eliş, davalaş, pərviş qiliş, salamətlikni əstigi kəltürüşgə yardan beriş, psixikilik qollaş, arambəxş pərvişi qatarlıqlarga əhmiyyət berilgən bolub, əməli məşğulat maharati, beyxətərlik qaidisi, kəsbi sapa və adimiyyət ғəm qorluqını öz kiçigi alıdı, həm də aqıl kütünüş, məhəllədə, ailədə aladın xəbər eliş, beliş kesili bu yecə aladın xəbər eliş, qatarlıq yenidən güllənən ehtiyacqa uyğun kilidən tərbiyələş bölüklərini etişqa ilham verilib, uzaq müddətlik aladın xəbər eliş mülazimətinin kəsibləşişi, inçkilişişi, adəmiyləşiş tərəqqiyyatı ilgiri sürülüdü.

0: سی دورا. ترکیبی اپمیدیوم اتی، سلخ یپرماخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یاسالمسی، گوجی یاسالمسی. قوشیمچی ماتریال یوق، شکلی کپسول. ایچیدیکی دورا قوڭور یاکی بیغیرنگ تالقان. تمیسل چوچومل. اساسلیق رولی بورکنی قووەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyve berip pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
4: Adaş, yani kançılık var mı?
5: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
4: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nəpəsdən mə qancılığan iqisi bə.
5: Bəzi də siz heç nəmə bulmaydı, köməkdi dəb, qaydı ki xilab abdomobil həydəb, bırmançılığan bəxsizliklərini pəydaqı qoyşınız mı mümkün?
4: Abdomobilinizdən ravallıqı sizdən amallıqınız.
5: Özünüzdən həm ailinizdən hayati, bəxtini doğu tikməkdisiniz, qatnaş qaydısıgə anlıq rəyi qılın.
7: Bir tal yupırmaq, Kiçikini mayısıdımı hayatlıq bə. Bir tüptün, bir tüptün tikilgən köçətlə sansızlıqan hayatlıqqa köş boludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını məndə qıqan. Yeşillik, məngülük, yeşillik, hayatlıq. Köçət tikib orman bərpa qılış hayatlıqımızın mənbiyi.
8: Apa, tapşırığım işlər verim mən, televizorunuzu körəy verim.
7: Yeninizdə oltırıb kitab oquğum ba, qızım.
9: Dodo, şünç köşkçü işləb çorçumudunuz mu? Yeni kitab köyüqüçə aramasınız bu mamdu.
4: Oğlum, keşti kitab oquş, kündülük xatiri izəş digəndək işlə adetim və aylınıb qapdı. Bu mu, küllərini əhmiyyətlik ötküzüşdən bir yolu ey bala. Bəzi də, ünsüz tərbiyə, Pərzəntinizni Edisonqa aylandırıb qoyuşumu mümkün. Pərzəntiniz üçün tuncu ustaz, yenilisiz. Qabil ata-ana, yaxşı ustaz.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə yazda ısıq çay içsə, ısıqını teximi yandırğılı buludu, rastmı, digən məzmunda sözləb birimiz. Yazda ısıqqa çıdamaq təs. Nurğun kişi muzdak su içiş, yaki şövgəv yiyiş arqılıq temperaturunu tövəllətişkə adətləngən. Lekin məyli cungi tibabiti, yaki hazırqi zaman tibabiti də bolsun, həmmisi də ısıq çay iç arqılıq bədənin ısıqını yandırışqa yardan birişini təvsiyə qılıdı. Nəmə üçün ısıq çay bədənini teximi salqın qılıdı? Isıq çay qancılık ısıq bolsa, andın temperaturunu tövəllətişkə paydısı buludu. Programımız arqılıq sizgə ısıq çayının ısıqını qaytırış prinsipini düşəndiriş bilən birlə 4 xil kişilərinin soğuk içimliklərini ehtiyat bilən içişini əzgər tutu. Isıq çay nəmə üçün bədənini teximi salqın qılıdı? Temperatura tövəllimigəndə nurğun kişi soğuk içimlik içib temperaturunu tövəllitişkə adətləngən. Amma muhitnin nəmliki ancaq yuqurub olmağan əhvalda ısıq içimlik içgəndə bədənini həqiqi salqınlaşdırğılı buludu. Bir mütəxəssis adamın bədən temperaturusunu təngşəş mexanizmini uzaq müddət tədqiq qılğan. Onun bildirişçə, ısıq içimlik arqılıq temperaturunu tövəllitiş anlamaqqa bevasitə sezimgə xilaplıqdək tursumu, lekin insanlar barlıq, turaqlıq, temperaturluq hayvanlarga oxşaş bədənin yadroluq temperaturusunu davamlıq tənşaydikən. Isıq içimlik adam bədəni nervilirdiki TRPV1 dəb atıldıqan qubul qılğıcı tənçini canlandırıdı. Bu qubul qılğıcı tənçə çoğun mingigə temperaturunu tövəllətiş signalı verib, bədənin tərləşini ilgiri sürüdü. Tər teri yüzüge tarqılıb, havanın yötküləşidin paydalınıb, parğa ayılınıb, ısıqlıqını elib getidu. Qurğaq ısıq muhitta tərləş mexanizmi insanların yer şarda xatırlangan ən yuqri temperatura şəraitida yaşışıqa yardan biridu. Amma yuqur nəmlik muhitida havadiki su pari toyunışqı qarab yüzləngəcgə tərinin önümlük parğa ayılınışı qiyilləşib, ısıqlıq tarqıtış önümü zor dərəcədə tövərləydi. Mana bu nəmlik qançı yuqur bolsa, adam bədəni bərdaşlıq birələydiğən ən yuqur temperaturunun şüncü tövən buluşunun səbəbi. Qançı gradusluq ısıq çay isə ısıq ötüb qelişinin aldını alğılı buludu? Cungi tibabiti nəzəriyyəsində ısıq çay tərni həydəşki paydalıq. Isıqlıq tarqıtış ünümüge yetkili buludu, dəb qarılıdı. Onun üstügə çay tal və aşqazanının əzim qılıb, qubul qılış iqtidarını aşırıb, suni bütün bədəngi yetküzüb birudu. Soğuk içimliknin ısıq ötüb qeylişinin aldını eliş ünümü qarmaqqa tez ünüm bərgəndə görünsümü? Lekin faqat shu chaqdagi issiqni hal qilib, odam badanining temperaturasini qisqa vaqt tövallasimi, ussizlikni haqiqiy qondirg'ulib bo'lmaydi. Yuqorqi tadqiqotlardan bayqilishcha, yoz faslida qaynoq suv ichganda 25 Selsiy gradusdan 30 Selsiy gradusgacha bo'lsa muvofiq bo'ladi ekan. Chay damlaganda 70 Selsiy gradusdan 80 Selsiy gradusgacha bo'lsa muvofiq bo'ladi ekan. 30 Selsiy gradusdan 40 Selsiy gradusgacha bo'lganda ichsa issiq o'tib qelishning oldini olishga eng foydali bo'ladi ekan. Diqqat qilishga tegishliki choyni bak qiyniq damlamaslik kerak. Qiyniq choy tarkibida bir qadar yuqori quyuqlikdagi kofein va teofillin bo'lib, suyuqlikni ravonlashtirish va yurak ritmini tezlatishi mumkin. Aksincha badanning suvsizlanishini

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hörmətlik radioyanlıqçılar, gözəl naxşı musiqiləri ilə dil tarınızı çəkib, acayib mung dünyasına başlap barğıcı sənət səhnəsi proqramımız yəni siz üçün xidmətdə buludu. Mən riyasətçi Həmidə Qeyyum. Qadirli dostlar, aldı bilən könül aramınlağı sunadığınız Gülvan xan namlıq naxşa. Qınamsa Bəhər Alqaysılar.

0: Qadirlik dostlar, əmli köngül aramınlarda boladığını anamqı təqdim namlı qırğızca naqşa.
1: Yerimin ısıq çaydarım, altından qımbat ardağım, ataylavşılırımdı, apakessizge

Aqsuda hava tutuq bolup azraq yağmur yağadı. Temperatura 21-dən 31 selsiya qradus qıça. Atışda hava tutuq. Temperatura 20-dən 25 selsiya qradus qıça. Qashqarda hava tutuq. Temperatura 19-dən 27 selsiya qradus qıça. Xotanda azraq yağmur yağadı. Temperatura 19-dən 20 selsiya qradus qıça. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 20-dən 29 selsiya qradus qıça buladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qıdımqı proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Muarir Qeyni Qadır, Muhammed Təvəl, Məsul Muarir Tursun Toxtabdullah, Diktorları Həsəncan Sabut bilən Zülbiyə Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmullarını xəbərdar bulalaysız.

0: yukarı götürdü.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: yezgilik tüven boşluk iqtisadi, yezgilik biyo yasmıçılıqı, yeniçi yemeklik qatarlıq texniki başlamış kəsiblərinin küləmləşkən tərəqiyatı küçəb türkü buluş. Yezgilik maşını cabduqlarının yuqur sifətlik tərəqiyatı, yezgilik biyo yasmıçılıqının dərəcisini östürüş, süni əqli iqtidarı bilən yezi iqilikini birləşdürüş qatarlıq hərəkətlərini qaratmılıq planlap yolu qoyub, yezi iqiliki yeni sifətlik işləb çıxış küçləri tərəqiyatı tərək buluş planlandı.
1: Yezi iqiliki yeza ministerliqinin ola qadar məsuli monolarını bildirdi. Planda siyaset cəhətdən qollaş kapalitigə əhmiyyət berilib, pən texnikada yenilik yartışqa ilham beridigan bat siyasetini əməliləşdiriş icadi mutturqa qoyuldu. Yezi iqilikigə çetildigan tonci yürüş, tonci türkümdiki qollanış siyaseti əməliləşdirilib, şu çayının yezi iqilikigə çetildigan tonci nusxudiki qollanış siyasetini yolqa qoyuş qatarlıqlar üstədə izdin işgə ilham berildi.
0: Bunun başqa planda dehqonlar amız aldıravatqan, qiynalavatqan, g'am qilavatqan, arzu qilavatqan ishlarga doir masala, yezi kent qurilishidagi qarz bir qadar ko'p bo'lish masalasini kuchayib hal qilish chiqish qilinib, yezlarning zamonaviy turmush sharoitidagi kamchiliklarni to'liqlash qurilishini yo'lga qo'yish, yezlarda zamonaviy turmush sharoitini asosiy jihatdan hozirlash, yezi kentlarda a'lo sifatli turmush bo'yichligini yaratishni ilgari surish ijodiy yo'lga qo'yildi.
1: Ol əslihələrini çördəb, həm miqdarını aşırıb, dəriyitsini östürüşkə əhmiyyət berib, yezə ol əslihə quruluşu və başquruş asılaşını küçəydiş, həm saqlanma miqdarını östürüşkə əhmiyyət berib, yezələrdəki bekar durğan ol əslihələrini canlandırıb və onandan paydalınıb, təkrar quruluş qılış, ıstırapçılıq payda qılışdan saqlanış otturğu qoyuldu.
0: Amivi mulazmet, dehqonlar amısının sadası ve köngül bilvatkan meselelerge inkaz kaytırış, davalanış suğurtusu fondunun nahiye yezikken davalaş sehiye aparatları da işletiliş nisbetini puhtu kademlen östürüş, şehir yezi ahalısının asası yaşanganını kütünüş bulunan tedirici östürüş, yezlerden mağarıp davalaş, yaşanganlar kütünüş Katarlık amivi mulazmet ile temeli seviyesini östürüş Katarlık siyaset tedbirler otturgu koyuldu.
1: Şəhər yezilərinin yoğurma tərəqqiyyatını çördəb, nahiyyə rayonu mühim kiriş noxtısı qılınıb, nahiyyə rayonudiki xəlqni beytiş kəsiblərini tərəqqi qıldırış. Nahiyyə rayonunun ul əslihə quruluşu və asasi amivi mülazimət təminatını bir tutaş pilallaşını küçəkdiş, daim turuşluq cayda tizimqa aldırğan nopsini asasi amivi mülazimət bələn təminləş tüzümünü yolqa qoyuş. Dehqan işlemcilerinin şehir bazarı işçi hizmetçilerinin ictimai soğurtusuna katnışış nisbetini puhtu qadem bilen östürüş. Teximi köp şehirlerde şartki uygun kilidigan nopusqa elinmagan daimi turuşluk nopuslarını hükümet icarı öyi kapalıdi dairisige kirgüzüş qatarlıq siyaset tedbirler otturgu koyuldu.
0: Yezi iyiliki yezi ministerliğinin alaqları mesuli bunlarını bildirdi. Yezi iyiliki yezlarının zamanı birleştiruşunun tezilti sistemi kuruluşu, stratejilik vazifi bulup, siyasetini mükemmelleştirip, mekanizmini takamullaştırıp, birikmi küşünü mücessemlep, yezi iyilikinin asasını teyhme puhtalap, yezi iyiliki yeza dehkallar hizmetindeki kemtikliklerini teyhme puhta tuluklaş gerek.

0: Radio anlıqçılar, əmdi gülün vatqan yezi kentlərgə nəzər səyikmiz bucə, Atışəri Azaq Bazarı Tijən kentinin, Aciz kentinin milyon yüvəlik kentki özgürüş əhvalını sözləb birimiz.
1: Atışəhərinin Azaq Bazırda, Aciz kentin onusuz şəraitdə, qayıtırımı zərbəgə ödüb, milyon yüvəlik kentki oylanmış.

0: verip tüjüpilep beqişni yolğa qoydi. Daimlaşqan dezinfeksiyalap, mikrob öltürüş və sistemlaşqan vaksina əmləş xizmetini əməliyiləşdirib, qoyp adısıdiki yuqumluq kesəlliknin mənbədin aldını aldı və tizginladı. Yamxəşək beriş cəhətdə birli xil otçöp beriş usulunu özgərtib, öz cahidiki otçöp və dehqancılıq ziraət şaxşumbullarıqa tayinib, göç qoyunun özüb yetiliş basqıcı bu yecə ilmi nisbətlik yem berib, baqmıçılıq tənərxini ünümlük tövərlətdi. Göç qoyunun əyboluş nisbəti və qotandan çıxış nisbəti östürüldü. Növətdə onun baqmıçılıq meydanıda bir qılıbatqan göç qoyunun sani 200-gə yetib, türlük baqmıçılıq görsət küşləri şu cəyinin ən-ənvi yayıltıb beqiş otdırtı səviyyəsindən xeylələ yuqırıb oldu.
1: Abduhab işləri ızıqı düşkəndiyin ki, ətraptaki deyqallar bilən ilmi beqiş, yuqumluq kesəliklərinin aldığını iyiliş tizgilləş, yəmxəçəkin tənəşəş qatarlıq texniklarını həm bəhirləb. Onlarının baqmıçılıq əndiyizinin dərəcəsini özdürüb kirimini ortaq aşırışı törkü bu oldu. Abduhab mundaq dedi. Bunundan keyin baqmıçılıq külümünü kengaytıp, yürüşlük ul əslərlərinin dərəcəsini özdürüşünü, həm ətraptaki baqmıçılıq ailəri bilən birləşib, kəsb baylıqını birlikdib tərəqi qılgırıb, yerlikləşkən kiçik tipdiki göç qoy baqmıçılıq kəsb zəncir bərpa qılıb, texim köpkənd ahalısıgi nəp yetküzüşünü pilalıdıq.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік соғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anıqıcılar, qalçı 5 mahirleri seyibimizin davranıştırımız. Emdi yakın ayı aral yesi Çingilik kentideki Tul Mehmet Tursun'un dadısı Tursun Toxt Qurban bilen 25 yıl çıxın turup işləb, şehrin 5 yolun tip çıxalıq doğrusudiki ilk ayını sözləb birimiz.
2: 1999 yılı 20 yaşı kirgen Tul Mehmet Sıçvan Çıngdoğdun aral yesiğa Hasel Harisi bakkılı kelgen Hasel Harisi bakkıcıga əgişip Hasel Harisi bekş tekniksini ögendi. İşki yıldın keyin o müstakil egelik tikiləş oyuğu keldi. Dadısı Tursun əsləp mundaq dedi.
1: Balam dəsləp de Hasel Harisi bakman digende mən səl ənsirəp qalgan idim. Onun nəsiyyət qılış bilən biz birlik sınav bekşini qarar qıldıq. Egelik tikleştiğin dastlabki mezgilde çiçek, mezgilde hosul, kemiyip ketiş, əsəldin seytilmay qilişi daim bolup turduğan işiydi. Əsəl ərisinin qıştın bir qatır üdüşümü köp yıl ulardın beşine qatırıp geldi. Tul Mehmet mundaq dedi. Uzaq müddet izdiniş arqılıq dadam işkeylen her yili 3. ayının 9. ayıca yelkende əsəl əris koyup bir işten karar kıldıq. Ava soğuk vaqtlarda əsəl əris sandıkların temperaturası muvaqq bolgan canıp kutu işimiz. Muşunda kılıp əsərlərlərinin ayet kılış nisbiti zor dərəcədə açdı. Növətdə, onların hər sandıqı tərəqi kılıp 180 sandıqı yetdi. Hər bir sandıqda təxminən 3000 əsəl ağrısı var. Tul Mehmet mundaq dedi. Biz hər əbdədə bir qıtım əsəl yığımız. Bir qıtımlıq məsulat miqdarı təxminən 500 kilogram. Cigdə əsəlini misal qalsaq, hər kilogramın seyitliş bazısı 60 yuyan. Partiya və hükümetin qoluşda biz ən dəsləbki yaymi yeyib parti seçdin, bugün gündə seçiş yolu muqumlaşıb, küllürümüz barğansır yaxşılandı.
2: Yəkin nahiyyəsədə meyvelik dərəklərinin türü köp. Həsəl mənbəsi sap, işləb çıxırılğan həsəl qoyuq, tatlıq, meclilik bulub, asaslıqı badam çeçki həsəli, cəgdə çeçki həsəli, yantaq həsəli qatarlıq köpqil türlər ətrapdiki ammanın yaqtırışıqı erişkin. Xeridar, Cavuz suyu mundaq dedi. Mən onun konu xeridari. Daim onundan həsəl setivalı mən. Onun həsəlinin süpüti nəhayda yaxşı, bahası mu ərsan.
1: Bugün kündə Tul Mehmet'nin qızı Arzgülmü daş önə əmdili pütküzüb həsəl hərisi bir qisipi qoşuldu. O tulub taşqan işəc bilən mundaq dedi.
2: Mən elektrolluq soda bir vasıtı körüstüb setiş arqılıq, Torda setiş yollarını eçip, ən-ənivi həsəl hərisi pekişini elektrolluq soda tez boyusuğa çıxırışını pilalla vardı mən.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetalı'nın 6.0 Plus nusxısı torgu çıxırıldı.
4: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxısının xəbər sayıb sikən aytıldı.
3: 18 yıl kanalda kızıq nüxtü uçturla nopozluq çöndürülüdü.
4: Katnaş yol əhvali şu vaqtının özü duxturulüdü.
3: Sağlamlıq görsətmisi kumani qaraşlarınız tügütüdü.
4: İşqi uğrunlaştırış mülazımtı da suallağa cevap verilüdü.
3: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər kılınıdı.
4: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızıl görələyisiz.
5: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusxısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
4: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlı faaliyetle arqa-arqadan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukapatqa eriş pırsıtınız ba?
5: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yaxşı soğatlarqa almaştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetalı 6.0 Plus nusqısının AI aql icad etdi çəksiz. Yep yeni aql taratqı torqı çıxırıldı.
3: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp erdi. Yazıqını közü yumup aşkıca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
4: AI aql taratqı

Yaqında Şehhud şəhəri 2-ci növbətlik dehqan çaruvçılar hekaye sözləş müsabiqəsi ötkizdi. Bütün şəhərdən gələn 10 dehqan çaruvçı yoki yezi igilik kəsbi bilən şuğullanğıcı ən addi til, ən səmimi hissiyat bilən kürəş hekayelərini sözləb, bəxtlik turmuşunu həm bəhirləb, uluq dəvirgə minnətdarlıq bildirdi. Müsabiqədə yaşlar qrupsi, Otur yaşlıkları grupsi, yaşanğalları grupsidan ibaret 3 grupa tesis kılındı. Musabakada hikaye sözləş bilen nəh meydan sual cevabını birleştirişdən ibaret hem türk şekli kullanılgan bulup mahirlar öz keçirmişleri yaki körgen anlıqallarığa asasın yezkentlerdeki özgürüşler, milletler ihtipaklıqı, yezi ilgilikinin tərəqqiyatı, aile bəxti, nacar örp adetlerini özgərtiş qatarlıq cəhətlerdeki həqiqi hekayelerini ortaklaşdı. Bahalı hocaları hekayi məzmuni, til bilən ifadələş, nəx meydanın ifadəsi. Sual-cavab alqısının ibarət tört tərəbini çördəb, universal nomur qoyub, axırda sözmən buxra, ən güzəl yerlik şivə. Səhra yeni sadasi mükafatını bahalab çıxdı. İki saatki yakın keskin bəsləşiş arqılıq, başsız xoy yezisi Şidago Bazri, Çeyşur Bazırdın kəlgən üç mahir sözmən buxra mükafatı qeyrişdi. Totay yezisi Bəyyangu Bazırdın kəlgən üç mahir ən güzəl yerlikşi və mükafatı qeyrişdi. Başqa mahirlar Səhra yeni sadasi mükafatı qeyrişdi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısının anlayışınlarını karşılımız, mən Riyasacı Razi Azırtali. Bu programımızı stansımız bilen Abdunum Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şöding abonucular terminalıda masqadamda anıltılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlardan ötüş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə qol tərləş kesli digən nimə, davalıqlı bulamdu digən xəbər deyiqtınladı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetküzəli səhifimizdə uyquqı yardan berdiğən kəşlik tamaqni qandaq yiyiş gerək digən məzmundu sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə kona çiş çötküsü bilən Tonglatqının himli qoçini tazılığanda tok tecigili bulamdu digen məzmun deyiqtınladı buludu. Radyo anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili məzmunlardı bulusun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə qol tərləş kəsli deyilən nə, davalığılı bulamdı deyilən xəbər diqqətinizdə bulundu. Siz iki qolunuzun gün boyu höl olub getişinin qancılıq avarcılıq, qancılıq uğaysızlandırdığını təsəvvür qıla alamısınız. Bu haqda 25 yaşlıq Aygül çoğqur təsiratqa igə. Biroq yaqinda bir ko'krak tashqi kasalliklar operatsiyasi uni ikki qo'li doim tarlaydigan qiyinchilikdan qutuldirdi. Shi'an qatnashda so'z